0: Festa do Klima.
1: Dani kam frikë marr pjesë festivale se po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të thonë që po të fitoj, do të vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22:00

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Lancho. Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
3: Lancho, nga hëna e të premte, ora 20 në Top Albania Radio.

0: Villa, sjell last minute nga 24 orë deri më 5 gusht. Sasitë fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, VC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina Messi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qafsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
6: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.

0: ose na vizitoni në dyqanet tona zyrtare.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila,

makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.

qen radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Një vatër zjarri vjon aktive në Llogara. Vatra ndodhet pranë antenave në një zonë pyjore dhe riaktivizohet pavarësisht ndërhyrjeve në terren për përballimin. Në zonë veprojnë efektiv të forcave të armatosura që janë angazhuar krah punonjësve të administratës së zonave të mbrojtura. Franca dhe Spanja po përballen me një nga valët më të rënda të zjarreve të viteve të fundit, ndërsa mbi 80.000 persona janë evakuar nga zonat e rrezikuara. Në Francë, autoritetet urdhëruan evakuimin e plot të ishullit turistik Cap Ferret, ndërsa në Spanjë është shpallur gjendja emergjencës kombëtare për shkak të përhapjes së pakontrolluar të flakëve pranë Madridit. Në rajonin francez Gironë, zjarret që nisën të martën kanë përfshirë mbi 10.000 hektar sipërfaqe. Pogradeci sot prit maratonën kombëtare dhe ndërkombëtare, ndërsa policia njoftoi masa të posaçme. Maratona nis më 18:30. Policia ndërpret përkohësisht qarkullimin e akset, ku do të kalojnë garuesit. Nga 18:30 deri më 22 bllokohet linja Pogradec, ndërsa në Tushëmish Pogradec do të bllokojnë të dyja korsit. Tensionet mes Amerikës dhe Iranit janë përshkallëzuar pas sulmeve të reja ushtarake, ndërsa raketat amerikane kanë goditur objektiva në Iran. Washingtoni paralajmëroi ndëshkim të madh ushtarak ndaj Teheranit dhe aleatëve Huthi në Yemen, pas zgjerimit të konfliktit në një tjetër pikë strategjike detare në Lindjen e Mesme. Të paktën 15 persona humbën jetën dhe tjetra u plagosën në sulmet e fundit ruse në Ukrainë. Një nga goditjet më të rënda ishte me raketa balistike pranë Kievit. Presidenti i Ukrainës Zelenski deklaroi se sulmi ndodhi gjatë ditës dhe se në aktivitet merrnin pjesë figura të rëndësishme të sektorit të mbrojtjes.
0: Kjo është Top Albania Radio. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide. Dhe zero pesticide.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poshtë të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
4: Hola!
5: Popo, hola!
6: Mamma mia, che favola!
5: Favola, hola!
4: Hola, la!
5: Oui, hola!
7: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
8: Bila, si e last minute, nga 24 korik, deri më 5 gusht, sasit e fundit të mbetura të 1300 artikujve, me çmime si askund tjetër. Mos e humundsin, për 400 modele flakash, me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metrë katror, 400 modele të tjera flakash, me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro, 400 modele hidrosanitaresh, VC Sospeso, duke filluar nga 39 euro, mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro, 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
9: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
10: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. jetoj më mirë së bashku.
7: Top Radio. What's next?

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up. Të shtundet të djetë, ora 8, në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është shtun 25 korrik 2026, dita e 206 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:22 minuta dhe perëndon në orën 20:13 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Sot vendyn do të ndikohet nga një moti paqëndrueshëm dhe plot me shi në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë, në zonat malore 11-19 gradë Celsius, në zonat e ulta 17-26 gradë Celsius, në zonat bregdetare 18-25 gradë Celsius.

0: your radio.
1: Doktor, kam probleme me atë muapetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Me kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
4: JetBank. Për te të zakonshmes.
5: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
6: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688 60 92 663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
7: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
8: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
9: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
8: Ua, po hunda jote, është kaq perfekte.
9: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
8: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
9: E, mimi ka qare dhe veshët.
8: Si nona, që ga bo super yll.
10: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
11: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri, në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katër.

0: Store, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh, pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
1: Se ta thuash me fjalë.

25 korrik 1518, Selimi i parë, sultani 9 i prandërisë Osmane dhe kalifi 88 i Islamit, u kthye në Stamboll nga fushata ushtarake në Egjipt, e cila zgjati plot 2 vite e 2 muaj. Kjo fushatë ushtarake më e gjata në historinë osmane, rezultoi me dyfishimin e pushtimeve të prandërisë. 1609, anija angleze Sea Venture, gjatë rrugës për në Virginia të Amerikës, ndeshet me një stuhi të fuqishme dhe detyrohet të ndalet në një ishull për të shpëtuar nga mbytja. Udhëtarët mbetën në ishull, duke formuar një koloni të re, Bermudën. 1788, Wolfgang Amadeus Mozart përfundon simfoninë e tij numër 40, por nuk arriti ta dëgjojë të interpretuar. Sipas disa biografëve, Mozart i shkroi simfonitë 39, 40 dhe 41 për të interpretuar.

0: qytetet arsimore, edukative dhe pedagogjike. 25 korrik 1933, Lev Trotski u largua nga ishulli e Ibeliada i Istanbulit dhe shkoi në Francë si azilkërkues. 25 korrik 1934, kryeministri i Austrisë Engelbert Dollfuss u vra në Vjenë gjatë një krushteti nga nazistët e vendit të tij. Më 25 korrik të vitit 1946, në Blinaj, komuna e Lipjanit, u mbajt Kongresi i Lipovicës, Kongresi i 5 i Lëvizjes Nacional Demokratike Shqiptare. 1946, gjet testimi të armëve bërthamore në operacionin Crossroads, një bombë atomike shpërthehet në ujë në lagunën e atolit në Bikini. 25 korrik 1950, Këshilli i Ministrave të Turqisë vendosi të dërgojë në Kore një kontingjent ushtarak prej 4500 trupash. 25 korrik 1967, Papa Pali i 6 erdhi në Turqi për një vizitë zyrtare ku u takua edhe me Patriarkun grek të Fanarit, Athenagoras i parë. Ky zhvillim i dha fund armistisë 913 vjeçare ndërmjet Kishës Katolike dhe asaj Ortodokse. 1969, fillimi i vietnamizmit të luftës. Presidenti amerikan Richard Nixon shpall doktrinën e tij duke deklaruar se Shtetet e Bashkuara presin që aleatët aziatik të kujdesen vetë për mbrojtjen e tyre. 25 korrik 1975, Turqia konfiskoi të gjitha bazat ushtarake amerikane në territoritet e saj me përjashtim të asaj në Incirlik. 1976, gjatë programit Viking 1, merr fotografinë e famshme të njërës prej faqeve të planetit Mars. Viking 1 ishte i pari nga dy anije kozmike të dërguara në Mars si pjesë e programit të NASA-s. 25 korrik 1978, erdhi në jetë në Angli fëmia i parë në botë me metodën e fekundimit artificial. Ajo ishte vajzë dhe u quajt Louise Brown. 25 korrik 1994, mbreti Hyseini i Jordanisë dhe kryeministri i Izraelit Yitzhak Rabin nënshkruan deklaratën që i dha fund gjendjes së luftës ndërmjet dy vendeve. Viti 2000, avioni civil i fluturimit 4590 Concorde Air France u rrëzua në aeroportin Charles de Gaulle të Parisit, duke vrarë 113 njerëz. Shkak për këtë u bë djegja e një prej motorëve shtytës të avionit. 2010, WikiLeaks publikon dokumente sekrete mbi luftën në Afganistan, një nga nxjerrjet më të mëdha të informacioneve në historinë ushtarake të SBA-s.
1: Encore un dimanche, je dis ça chère.

1964, lindi në Washington, Anne Applebaum, gazetare dhe historiane amerikane. 1844, lindi Thomas Eakins, një ndër artistët amerikan më të rëndësishëm në historinë e artit. Pikturat e tij përshkruan me detaje jetën amerikane të kohës. 1848, lindi Arthur Balfour, kryeministri konservator britanik i viteve 1902-1905 dhe gjithashtu sekretar për marrëdhëniet me jashtë. 1884, lindi në Toronto paleontropologu Davidson Black, doktor i anatomisë që identifikoi Peking Man, duke thënë ndryshe Homo erectus në Kinë. 1894, lindi Gavrilo Princip, serbo-bosnjaku është vrasës i arkidukës austro-hungares Franz Ferdinand dhe bashkëshortes së tij Sofia. 1920, lindi në Londër Rosalind Franklin, kimistja që kontribuoi në zbulimin e strukturës së ADN-s. 25 korrik 1967, e lindin në Massachusetts, Matt LeBlanc, aktori amerikan shumë i dashur, i identifikuar si Joey Tribbiani, te serial

0: 10 vjet. Prima. Shia që skako.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore. Performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Abracadabra! Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? Po mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në Credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Credo.pikal.
1: Bila, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia, s'ka pse të jetë shtreng.
5: Dikur. Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtë.

0: Ju mirpresim në showroomin Vanto të kompleksit Deliorgji.
1: Shira ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
2: Përfiton më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: grua jo, plaka duen gri.
1: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen besh.
0: Atere, ti besh, u them, parketi e.
1: I hapur.
0: Po mirë, tu shika thro.
1: Jo, oval.
0: I rubin e visi.
1: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe gjithon e një pëton.
0: Okej, si dhe qini.
1: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kosul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, Gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
5: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.

0: në Top Albania Radio. Dashi, sot do të ndjeni plot energji dhe të gatshëm për të marrë iniciativa. Në punë mund të shfaqet një mundësi interesante. Në dashuri tregoni të sinqert me partnerin.
1: Demi,
0: një ditë e mirë për të organizuar financat dhe për të përfunduar detyrat e mbetura. Në marrëdhënie, durimi do të sjellë harmoni.
1: Binjakët,
0: komunikimi është pika juaj e fortë sot. Mund të merrni lajme të mira ose të krijoni njohje të reja. Shmangni vendimet e nxituara.
1: Gaforia,
0: emocionet do të jenë më të theksuara. Kushtojini kohë familjes dhe vetes. Në aspektin financiar, bëni kujdes me shpenzimet.
1: Luani,
0: karizma juaj do të tërheq vëmendjen. Është një ditë e favorshme për të prezantuar ide ose për të kërkuar një mundësi të re profesionale.
1: Virgjëresha,
0: përqendrimi dhe organizimi do t'ju ndihmojnë të arrini rezultate të mira. Në dashuri, një bisedë e hapur mund të zgjidhë një keqkuptim.
1: Peshorja,
0: marrëdhëniet me të tjerët do të jenë në qendër të vëmendjes. Bashkëpuni me cilin përfitime. Kushtojini rëndësia dhe pushimit.
1: Akrepi,
0: instinkti juaj do të jetë i fortë. Besojini intuitës, por mos u nxitoni në gjykime. Në punë mund të merrni vlerësime pozitive.
1: Shigjetari,
0: një ditë e favorshme për udhëtime, mësim ose plane afatgjata. Në dashuri, spontaniteti do të sjellë momente të bukura.
1: Britjapi,
0: përgjegjësitë mund të jenë të shumta, por do t'i menaxhoni me sukses. Në aspektin financiar tregoni të kujdesshëm para se të bëni investime.
1: Ujori,
0: mund të lindin ide krijuese dhe bashkëpunime të reja. Në jetën personale dëgjoni me vëmendje nevojat e njerëzve të afërt.
1: Peshqit,
0: kujdesuni për mirëqenien fizike dhe emocionale. Një surprizë e këndshme mund të vijë nga një person që nuk e prisnit. Besojini më shumë aftësive tuaja.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: A kullore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Jute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
2: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
3: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Vera, no.

0: viziton i fashion ton në Instagram ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Një konflikt për motive të dobta ndodhi në fshatin Shkallënor të Durrësit, ku një person u plagos me sende të forta. Sipas informacioneve policore, një 36 vjeçar u godit me qyt pistolete nga dy banor fshati, një 41 vjeç, person i shpallur më herët në kërkim, dhe një tjetër 27 vjeçar. Pas incidentit, të dy të dyshuarit u larguan me automjet nga vendi i ngjarjes. Autoritetet franceze urdhëruan evakuimin e pothuajse 60.000 personave pranë Bordeaux, duke e çuar në mbi 220.000 numrin total të njerëzve të detyruar të largohen nga zjarret në Francë dhe Spanjë. Rreth 200.000 vet janë evakuar në jug perëndim të Francës, në rajone Gironde dhe Land. Presidenti francez Emmanuel Macron ka angazhuar ushtrim për të ndihmuar në përballimin e situatës. Një zjarr pranë Madridit është shpërtej kapaciteteve të zjarrfiksve për t'u vënë në kontroll, siç kanë paralajmëruar autoritetet spanjolle, pasi tre vatra në perëndim të kryeqytetit u bashkuan në një të vetme. Qeveria ka shpallur gjendjen e emergjencës kombëtare. Rreth 25.000 persona janë urdhëruar të evakuohen, ndërsa afro 40.000 të tjerë u këshilluan të qëndrojnë brenda banesave.
1: Parashikimi i motit.
2: Mot me ndikim të masave ajrore të qëndrueshme në vend, sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, moti parashikohet kryesisht i kthjellët në të gjithë vendin. Era fryn me drejtim nga veri perëndimi dhe veri lindja me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond. Hera herës në bregdet pritet të fitoj shpejtësi deri në 14 metra për sekond. Vallëzimi në det do të jetë i forcës 1 deri në 3 ball.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kandaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton. E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i gjermani frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
8: Po pres klienten e radhës.
7: Klienten?
8: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
9: ka ndryshimes, të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
10: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
11: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
12: Qa thua mi?
11: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
12: Oh, po si ka emrin, që ta di?
11: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
12: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
13: Shkarko Speed Taxi Albania.

0: Top Albania Radio.
1: Vendimi i tij pa zakon ka të rishur vëmendje.
0: Fermeri spanjoll Juan Manuel Romero vendosi të dhuroj falas mbi 200 ton qep, pasi tregtarët i ofruan vetëm 13 cent për kilogram, një çmim që nuk mbulonte kostot e korrjes dhe transportit. Vendimi i tij pa zakon ka të rreshur vëmendje, ndërsa rasti ka nxjerrë në pa vështirësitë ekonomike me të cilat përballen fermerët, të cilët shpesh paguan shumë më pak se çmimi me të cilin produktet shiten në supermarkete. Bot, bot, e çuditshme.

horizon një qytet në Japoni. Njari i zi aziatik po terrorizon një qytet në Japoni. U dyshohet se ka hyrë në të paktën 14 banesa brenda 2 javësh për të vjedhur ushqime nga frigoriferët e banorëve. Autoritetet kanë vendosur kurthe, garde elektrike dhe patrulla të posaçme për kapjen e kafshës, ndërsa kamerat e sigurisë kanë filmuar disa nga hyrjet e saj në shtëpi. Bot, bot, e të diçme.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Ullbenja, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan wifi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguan kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani, më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
4: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, bli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Me kartë, ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha,
6: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. As kush të mban më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
7: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post? Jo, s'kam.
8: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.

0: nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye, pagesa edhe me cash.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
5: La radio.
6: Alza la radio.

63 funksione mekanike. Marka zvicerane Vacheron Constantin ka prezantuar Berkeley Grand Complication, oron mekanike më të ndërlikuar të krijuar ndonjëherë me 63 funksione mekanike, 2877 pjesë dhe një proces zhvillimi që zgjati 11 vjet. E krijuar për një koleksionist privat, kjo orë luksoze përfshin mekanizma të avancuar astronomik dhe një kalendar të përhershëm kinez, ndërsa vlera e saj vlerësohet në disa milion dollar.

0: I love it.
1: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
2: Shia ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
3: Vera nuk

0: Ditën e treg është një oazë e florirë cilësor dhe diamanteve më të veçanta. Vizitoni fashion ton Instagramit ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
4: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të të menduarit.
3: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
4: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
3: Po robotika?
4: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvillojë mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klas.
3: Dhe kjo ndodh këtu?
4: Në American British STEM Academy.
3: Dhe çfarë fiton fëmia?
4: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
3: Po regjistrimet
4: janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
5: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
6: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
7: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
8: Po pres klienten e radhës.
7: Klienten?
8: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
9: Ka ndryshime se të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
10: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
11: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Alesi Shumica e peshqve.
1: Shkencëtarët kanë studiuar peshkun Betfish, i cili i përdor pendët si këmbë për të ecur në fundin e oqeanit, në vend që të notojë si shumica e peshqve. Sjellja e tij e pazakonte ka bërë një nga krijesat më interesante detare. E çuditshme.

0: mesazhin atyre kullota të gjel, bra.
1: Fermer në Turqi eksperimentuan me syze të realitetit virtual për lopët, duke u shfaqur atyre kullota të gjelbra dhe ambiente të qeta për të ulur nivelin e stresit. Sipas rezultateve të para, disa prej kafshëve prodhuan më shumë qumësht, ndërsa eksperimenti tërhoqi vëmendjen e mediave në mbar botën. Get up and scream my name. Get up off the dance floor. Get up and scream my name.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Marina Urikum, e vetëmja Marina aktive në Shqipëri.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare. Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Se çdo dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korrik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
0: Dhe shio

ishulli Aoshima në Japoni. Është bërë i famshëm pasi popullsia e maceve është disa herë më e madhe se ajo e banorëve. Vizitorë nga gjithë bota udhëtojnë drejt ishullit vetëm për të parë nga afër qindra mace që lëvizin lirshëm në çdo cep.

0: Store. Kam probleme me atë muapetin.
1: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
0: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
2: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
0: Si numri 87 në radhë.
1: Kam një trajtim.
0: Sa seanca?
1: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
0: Po sikur të lidhem emocionalisht?
1: Me bankën po, me sportelin jo.
3: JetBank. Për te të zakonshmes.
4: A e dini se një ditë hospitalizim privat mund të kushtoj më shumë se primi vjetor i sigurimit? Me sigurimin e shëndetit nga Sigal, ju përfitoni mbulim për shërbime mjekësore, pa u përballur me kosto të papritura. Sepse kur bëhet fjalë për shëndetin, është më mirë të jesh i përgatitur. Vizitoni sigal.al dhe zbuloni tarifat e sigurimit privat të shëndetit. Sigal. Jetojmë më mirë së bashku.
5: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Ullje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Karige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetesë skandinave.
12: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ideea. Detektiver, prapo detekty.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: greatest of the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Situata në lindjen e mesme është përshkallëzuar ndjeshëm pasi porti Hodeidaut në Jemen i kontrolluar nga rebelët Huthi u godit nga një sulm ajror. Sipas raportimeve, nga ky sulm janë shkatruar depo karburanti dhe qendra telekomunikacioni. Milicia e mbështetur nga Irani akuzon Arabinë Saudite për sulmin dhe ka kërcënuar me akmarrje. Mediat e lidhura me Huthët kanë lënë të kuptohet se objektivi mundshëm mund të jenë terminalet e kompanisë saudite të naftës Aramco. Pak orë më parë, një cisternë nafte saudite u godit nga një dron në detin e Kuq duke pësuar dëme të lehta. Ndërkohë, prej 36 orësh, forcat besnike të qeverisë së Jemenit, të mbështetura nga Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, kanë nisur një ofensivë kundër Huthëve, duke sinjalizuar rifillimin e luftës civile. Përleshjet po zhvillohen në veri perëndim të vendit mes Bregdetit dhe kufirit me Arabinë Saudite, ndërsa diplomat nga Omani po përpiqen të ndërmjetësojnë armpushim.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendi ynë do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme dhe sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, moti parashikohet kryesisht i kthjellët në vend. Era me drejtim nga veri perëndimi dhe veri lindja fryn me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond. Era herës në Bregdet pritet të fitojë shpejtësi deri në 14 metra për sekond. Valzimi në det është i forcës 1 deri në 3 ball.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë bisliku? Wow, Diary Kitchen.
4: Mos u

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha, si je ti?
5: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
4: Ua, po hënda jote, është kaqë perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ka bo super ju.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
7: Natyra është origjina e gjithçkaje. Frutat e saj, pastaj vjen njeriu me mjetet e tij, njohuritë dhe rrugët për të udhëtuar. Udhulla Ponti është e tillë, vetëm natyrë dhe vëmendje. Mollë të freskëta, 100% italiane dhe kontrolli plot mbi prodhimin, në një rrugë që ndërthur kulturën dhe traditat.
8: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, mazulule, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën tëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
9: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzulyk të personalizuar dhurat. Zbulon

0: botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mbanë më kesh me vete. Edhe baristi, bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
3: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
2: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
1: Vera, nuk.

Vizitoni Fashion Tone në Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pashkëlqimin brenda jush.

0: Jimi i vetëm dhe më i rëndësishëm i muzikës shqiptare.
1: Unë jam Leza.
0: Top list.
2: Përshëndetje të gjithëve, ja të kritiqojmë sërish në The Top List, ky emision i cili i dedikohet në fakt tërësisht këngëve MNZ në Shqipëri të përmbledhura në një klasifikim të vetëm. Uroj që fundjava të jetë duke ju falur qetësi, paqe, harmoni në familje dhe patjetër shumë argëtim. Ndërkohë, misioni jon është t'ju zbavisim në fakt si dhe të ngjyrosim sado pak ditën tuaj me ritme muzikore. Jemi në javën e 554 të The Top List dhe përpara se të nisim numërimin nga vendi i 100 deri tek vendi i parë, ndalemi tek këngët që janë larguar këtë javë duke nisur me një bashkëpunim energjik mes Energy Band dhe Elinel, në fakt të cilin po e ndjekim në këto momente. Grupi vijon të jetë në top form, sidomos kur i bashkohet Elinel në interpretimin e tij dhe në mjeshtrinë e tij më të veçantë në këngën Pa Ty. Një tjetër këngë ndërkohë që largohet nga renditja e kësaj jave është Detox nga Bana Zahiti, një artiste plot shpirt, talent dhe mesazhe frymëzuese drejtuar Shqipërisë në ADN-n e saj artistike, për të hedhur tek John Shahu me këngën Rain on Me, një timbër R&B shumë i dashur në fakt për publikun që nga kënga Mike e deri më sot ky artist duket se nuk ka të ndalur. Ndërkohë vëmendjen tashmë do ta marr një tjetër bashkëpunim. Kësaj herë bëhet fjalë për Lorenza Ramën dhe Vanessa Sonën, të cilët kanë bashkuar dhimbjet e tyre personale për të shkrirë talentin tek shtrati i vetmis. Një tjetër këngë ndërkohë që largohet nga The Top List për këtë javë i përket Shelës, një artiste që nuk ka frikë të guxojë në rrymat të ndryshme muzikore, le të themi kështu, dhe zhanre. Kjo këngë nuk përbën absolutisht përjashtim. Titulli është Free My Air për të hedhur tek Arta Kabashi, e cila me vokalin e saj të ëmbël dhe shumë sensual largohet këtë javë me këngën Lejëm për të rikthyer pse jo me një tjetër projekt në të ardhmen. Bukur. Angelo Koçi është i radhës me këngën Albania, një këngë me mesazhe patriotike që në tekst e deri në videoklip, për të kaluar tek ata në fakt që na kanë bërë krenar në çdo skenë ndërkombëtare që na kanë përfaqësuar ndjesisht. E kuptuat besoj se për kë e kam fjalën, patjetër që për Shkodrën Elektronike, kësaj herë me Malsori Elektronik. Një tjetër artiste i lëvendin një hyrje jetëre, Klea Çutra me Mbaj, një këngë që vlen të dëgjohet pambarimisht nga elementet e veçanta në produksion. Klea Çutra ndërkohë një senjorita e vërtet në këtë projekt, siç mban edhe titullin bashkëpunimi mes Dujanen dhe Ardian Gomez, një projekt sensual me stingujve disi latin dhe ato pop, këngë tipike themun për të dëgjuar buzdetit. Ndërkohë, kënga e fundit që largohet nga The Top List i përket Nios dhe Xhibanit. Ç'të themun për këta të dy, është e tepër çdo fjalë kanë dhënë, ndoshta më të mirën e tyre në këtë produksion titulluar Ilegal. Bukur. Pasi lam këto këngë, tashmë ka ardhur momenti për të filluar numërimin mbrapsht, duke e nisur me një hyrje të re. Kur themi për këngët që janë perla, për këtë këngë në fakt do të them që është diamant, siç ka edhe titullin, sjell nga Mike dhe Bardhi, dy artistë të vlerësuar për vite karriere të suksesshme, vendin e 100 e ndjekim tani. New entry.

Ju thash, kjo këngë është vërtet diamant, sjell nga Mike the Bardi, dy artistë më njohur shqiptarë që kanë dominuar çdo skenë ku kanë performuar. Mike që në vitin 2015 debuton me Sienna Mon, ndërkohë Bardi me atë këngën Betohemi na ka mbërthyer që nuk ditë ju them. Koha për një new entry, veç ti nga Era i Strefit dhe Ledri Vula, vendi 99. New entry.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Credo.pikal.
4: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
5: Teknologjia po transformon botën, po ti ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
6: Jo, grua, jo. Plaka duen gri.
7: Gri? Jo, por spija nuk është parking. Duen bezh.
6: Atere, ti bezh, unë them, parketi e.
7: I hapur.
6: Po mirë, tu shi ka thro.
7: Jo, oval.
6: I rubinit isi.
7: Jo, krom, po jo. Më falë, da ti dhe që të një një këto.
6: Okej, si dhe qiri.
7: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
8: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ideja. Redaktor Prapovi Detektiv.
1: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazheri, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Hola!
4: Popo, hola!
5: Mamma mia, che favola!
4: Favola, hola!
3: Hola, la!
4: Oui, hola!
6: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
9: Jemi rikthyer sërish së bashku në The Top List të dashur dëgjues të Top Albania Radios. Ndërkohë, kur them twerkirate, kur them dilema, kur them ti nuk e din, kush artist ju vjen në mendje përveç se Dom Fenom? Kam përshtypjen se me këtë këngën e re që ka bërë që ka shkaktuar një bujë të gjerë në rrjetet sociale, do të jetë kënga e tij identifikuese. Teka pozicionohet në vendin e 98 pikërisht nga ky artist e ndjekim. New entry.

kam fenom, hajdet çka ke bër me këtë këngën tek në fakyshte vendi 98 për të hedhur tek një tjetër hyrje re. As You Should nga Seven Saraçi do të vi tani ndjekim së bashku në The Top List. New entry.

Sa pëndoqëm as you should nga Seven Saraci për të hedhur tek një tjetër hyrje e re. Vendi 96 mban të rezervuar emrin e Kidës. Dhe kur them Kida e kam fjallën për mashkullin. Titulli është Flyer, i kthemi pas pak. New entry.

0: Yo, what's good.
1: По Люпісити поспеша у нас дня. Іди коми твори, шикун.
2: Yo, what's good, льом лідрі буля, буду жирний топ Альбанія радіо.
3: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
4: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
3: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
4: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
3: Si numri 87 në radhë.
4: Kam një trajtim.
3: Sa seanca?
4: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
3: Po sikur të lidhem emocionalisht?
4: Me bankën po, me sportelin jo.
5: JetBank. Për te të zakonshmës.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
9: Si po kalon?

0: trafik, s'ke faj. Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën tëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
1: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskac dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
2: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fodini.
1: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik Clark, Fudini, kick your hunger.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: O, mirë se vjen!
6: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
5: Pafshim, shihemi!
7: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
8: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
7: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
8: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
8: Oh, fantastike.
7: Ja.
8: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
8: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
9: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
10: Po pres klienten e radhës.
9: Klienten?
10: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
11: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
12: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
13: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli. Me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
14: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
15: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

Sa pëndoshëm Lonely nga artisti Duja Nen është një këngë në fakt që pozicionohet në vendin e 89 për të kaluar tek Sarah Payment, por nuk mund ta luajmë të këngë pa i hedhur dritë vendit të 88. Kom diçka me të kallëzu nga La Fazani, në fakt një artist që bën deklarata shumë interesante, ironike, satirike në çdo projekt që ai sjell. Ndërkohë do ndjekim të zgjodha pikërisht nga artistja Sarah Payment, një puzzle kulturor vjen për ju tani.

0: Burka Fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, bli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
2: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerat. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korrik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
3: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
4: Vera po nxehet në Aza Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror sjell eventin më të madh të sezonit, Summer Black Days. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 39990 lek. Kondicioner Bosch 12

0: Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
2: Top list.

Sapo ndoshëm luj nga artistja Vanessa Sono, tingu i shumë të bukura këto në fakt që kjo artiste na jep, duke se ka qenë në goxha inspiruar këto kohë të fundit. Ne kemi qenë shumë të privilegjuar që e kemi patur në një intervistë në fakt në emisionin Lanço të Top Albania Radios me mua Davidin dhe me Ermën. Ndërkohë do të hidhemi tek No Sorry, vendi i 81 nga Butrin Timeri. Ai ka sjell një album në fakt shumë interesant titulluar I pari. I të këngë ju mund ta votoni si të preferuarën tuaj në Top Awards, pick top this channel, pick TV, dishim të këndshëm.

deri që i hype kerit, thot Butrin Timeri, sa po ndoqem në osori vendin e 81, ndërko vendit 80 bëhet fjalë për detaj nga Juela për të ndjekur tashmë një tjetër hyrje të resh, vendi 79 pa munga Ono. Ono në fakt, emri i ti vjen nga One and Only në Shqip, ne ndjekim së bashku dhe rikthehemi. New entry.

0: Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
1: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Teg dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënie 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetesë skandinave.
4: Sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasi të fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute. 50 modele laminati AC4 dhe AC5 duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh WC Sospeso duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karrige ngrënie, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
5: Death. Një udhtim.
6: Remember. A wife.
5: Një hero.
6: A son.
5: Një vizion nga Christopher Nolan.
6: Home. I could take this room.
7: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
8: That world is gone.
9: The Odyssey. Në Cineplex Tech dhe çdo.
10: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
11: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Një pronari një servis makinash në zonën e Astirit në Tiranë u arrestua për mashtrim. Shtetasi Mirjan Hasa kishte tentuar disa herë që të shiste makinat që qytetarët i kishin çuar për t'i rregulluar. Arrestimi i 37 vjeçarit u krye pas kallëzimit të disa qytetarëve që pavarësisht se u kishin dhënë parat, ai nuk ia kishte riparuar automjetet. Presidenti Trump tha se Washingtoni dhe Teherani ende po zhvillojnë negociata për t'i dhënë fund konfliktit mes tyre dhe pse sulmet janë intensifikuar në të gjithë rajonin, duke rritur më shumë rrezikun që konflikti të përshkallëzohet në një luftë të plotë në lindjen e mesme. Trump ka folur shpesh për negociatat mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, duke pretenduar herë pas here se një marrëveshje paqeje është afër që të arrihet, por bisedimet kanë dështuar dhe veprimet ushtarake kanë rifilluar. I pyetur nëse ka marrë një vendim për rifillimin e sulmeve në shkallë të plotë, mes raportimeve të mediave se po takoi me këshilltarët e tij për këtë çështje, Trump u përgjigj duke thënë: "Jo, nuk ka marrë një vendim të tillë."
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendi ynë do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme. Sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, moti parashikohet kryesisht i kthjellët në të gjithë vendin. Era fryn me drejtim nga veri perëndimi dhe veri linja me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond, dhe hera herës në Bregdet pritet të fitoj shpejtësi deri në 14 metra për sekond. Valzimi në det i forcës 1 deri në 3 ball.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Ew, çfarë pisliku?
2: Wow, diarrhea.
3: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gjatë.

0: Ayran Erzeni.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
3: Që prej 1787, Uthu dhe Balsamike Italianve Ponti ne punoj me mjeshtri për të arritur një shije unike. 9 breza experience, mbi 230 vjet pasion për cilësim, duke ofruar më të mirën, lindur nga 7 varietetet e përzgjedhura rrushi, numër 1 në Itali.
4: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lekë. Karrige ngrënje 4.000 lekë dhe tavolin 8.000 lekë. Jysk, jetë skandinave.
7: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rrëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fito aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane. Karrierë globale.
8: Hej, që kemi? Qëfar po bën këto ko?
9: Po pres klienten e radhës.
8: Klienten?
9: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
10: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
11: Me kartë, ju lutem?
12: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
13: Por ai tha,
12: jo, s'kemi po.
13: Taksisti lagjes unë every cost.
12: Askush s'm ban më kesh me vete.
13: Edhe baristi
12: bënte sikur po kërkonte postin.
13: Prit, një rast tjetër.
12: Për një buqet me lule.
13: A keni post?
12: Jo, s'kam.
13: Edhe këtu po e njëjta gjë.
12: A keni post?
13: Jo, s'kam.
12: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
11: Po ju?
12: A jo, nuk kemi post.
14: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
12: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
15: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes. Kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

Sa po ndoqëm zama larg nga artisti më interesant në fakt që kemi parë kohët e fundit, La Fazani, i cili ruan edhe vendin në 76, ndërkohë vendi 75 numëron plot 17 javë në klasifikim, është Vitet e Mia nga Krusita, për të hedhur tashmë tek Ndal Policia, një super bashkëpunim mes DJ Ilianës dhe Big Bastës. Në fakt, ju mund ta votoni si të preferuarën tuaj këtë këngë në Top Awards TikTok Vision.tv. Unë uroj që ta shijoni, ta dëgjoni, ta doni dhe pse jo ta votoni. Ne rikthehemi vetëm pas

Dalë policia, një super bashkëpunim mes DJ Ilianos dhe Big Bastën, pa të fatin që ta dëgjojmë, në fakt që është pozicionuar dhe në vendin e 74, ndërkohë në vendin e 73 me këtësy nga artisti pjesmarës e Big Brother VIP Albania 5 Mal, ndërkohë do të ndalemi tek vendi i 72 për ne nga Westside Family.

0: votoni tani në Top Awards Pick Top Viz Channel Pick TV Top List.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, blij një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, pohonda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ka bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Vera nuk e

0: Vizitoni fashion ton Instagramit ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush. Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
2: Vera po nxehet në AZ Electronics me oferta që ndjekin. Edicioni veror sjell eventin më të madh të sezonit, Summer Black Days. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 39990 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU, teknologji inverter për freskitë më njëshme dhe kursim energjie 32900 lek.

Casa Electronics. Μήκου UI each to date. Top list.

ndoshëm këtë super hit veror si nga DJ PM Dag, Zardian Bujupi dhe Janina, titulluar Pam Pam, një këngë që ruan vendin e 70 për këtë javë në fakt në renditjen e The Top List, ndërkohë vendi 69 rezervohet për një bashkëpunim mes Kevs dhe Lyrical Sun titulluar Para Meje, dhe tashmë do të ndalemi tek vendi 68, është pikërisht Krusita, kjo super artiste që vjen me këngën Vibin, dëgjojmë të këndshëm. E

Elbin nga Krusita pozicionohet në vendin e 68, ndërkohë 67 rezervohet për Elgi Dodën me Nuk Jam Si Ti. 66 Superman nga Majka, ai është vërtet Supermani në fakt, sidomos me atë produksion. Vendi i 65 Emira nga Ardian Bujupi. 64 Nostalgjia nga Tajna, dhe tashmë do të ndalemi tek gangsterët e Shqipërisë. Për kë do thoni ju që

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në Top Awards pik Top Viz Channel pik TV. Top List.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenia, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Oferta e verës tek Enzo Atini. Mbli një palë syze Enzo Atini.

0: Këto zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
1: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijë duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty, ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
5: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
9: Ovital!
8: Ovital, cilësi në 4 stin.
10: Sa mirë bëm që erdhëm. Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë një jetë. Po kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
11: Tomi, po kjo ari ju.
12: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
13: Bila, si e last minute, nga 24 korik, deri më 5 gusht, sasit e fundit të mbetura të 1300 artikujve, me çmime si askun tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash, me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror, 400 modele të tjera flakash, me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro, 400 modele hidrosanitaresh, VC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro, mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro, 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia, s'ka pse tjetër shtrenjtë.

Sa pëndoshim të super bashkëpunim nga Mr. X dhe Elmiro, tituluar Bisha, një këngë që është ngritur plot 21 pozicione krahasimisht me javën e kaluar. Ndërkohë, vendi i 61-të Hers nga Kevz dhe Luni për të hedhur tek Sytë e Tu nga David Dreshaj. Ndërkohë, vendi i 59 rezervohet për Mike dhe Lore me pjesën e dytë të këngës origjinale të Mike, në fakt Dashni. Ndërkohë, 58-a Gënjeve, një super bashkëpunim në fakt që ka patur premierën e saj performancë në fakt debutuese në Big Brother VIP nga West Side Family dhe Vesa Smolica, dhe tashmë ka ardhur momenti që të ndjekim vendin e 57, Rruga Jeme nga Tajna dhe Elaine. Rikthehemi vetëm pas pak në The Top List, dëgjojmë të këndshëm.

Asfar bashkëpunimi interesant, një sintoni perfekte në fakt e vokalit të Tainës dhe Elaj në këngën Rruga Jeme, vendi i 57. Ndërkohë vendi i 56 rezervohet për dyshen më interesante, Ronela Hayatin dhe Kapital Ti me Koishi, 55-a është sërish Taina në vëmendje me këngën e saj Vena, 54-a Era i Strefi, një këngë që numëron 20 javë aktive dhe prezente në The Top List, ndërkohë me këngën Move On. Dhe tashmë do të ndjekim telefonon nga Hezi dhe Olsi.

0: φορτώνει τα νη. Ne Top Awards, Pick Top Viz Channel, Pick TV. Top List.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi?
3: Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.
5: Fare bën një shtëpi. Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare, krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilët eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems. Makes a home.
6: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
7: Shastisur, shastisur.
8: Ashtu thuat, ëh, unë e thoja shastisur.
7: Jo, së në mes,
8: shastisur.
7: Meri Sheo, në astrologën e njohur, ti ndron lukë çdo muaj.
9: Jo, unë çdo muaj kështu jam, po ti së kujtohem, në që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
10: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
11: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korrik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
12: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.

Sa më ndoshëm vendin e 52, Brown Skin Girl, kësu përbashkëndim nga Noize dhe Mohamed Ramadan, ndërko vendi 51 dedikohet Ronela Hayatit me plot 20 javë në këtë klasifikim me këtë këngë tituluar Bye Bye, dhe tash më do të ndalemi tek artistja e mirënjohur shqiptare dhe ikonike Xhensila Myrtezaj me Gjuma, kjo është vendi 50, rikthehemi vetëm pas

Riku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tën dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision. Vera punzehet në AZ Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror sjell eventin më

0: Baza Electronics. Miku juaj i çdo dite. Disa ishin yjet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
1: Sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht, sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
2: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
3: Death. Një udhtim.
4: I remember. A wife.
3: Një hero.
4: A son.
3: Një vizion nga Christopher Nolan.
4: Home. I could take the throne.
5: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
6: That world is gone.
7: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.

0: në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Fshati Vidhish në Roskovicë është ende në zi pas njëri së rënd me tre viktima. Sot u përsollën për në banesën e fundit Kosta dhe Belere Plaka, ndërsa autorin Ertil Busi varroset nesër. Policia vjon të mbajë në monitorim zonën për të shmangur tensione mes familjeve, hetimet po përqendrohen te motivi i krimit dhe dëshmitë të afërmve. Pronari një servisi automjetesh në Astir ra në pranga për mashtrim. Irian Hasa, 37 vjeç, përveç se nuk ka riparuar automjetet, në disa raste ka tentuar të shesë. Mbi 2 milion shtetas kanë hyrë në Shqipëri gjatë 6 muajve të parë të vitit përmes pikave kufitare të Shkodrës dhe Malësisë së Madhe. Policia kufitare njofton se doganat greke në Mavromat dhe Kakavi do të zhvillojnë një grevë të hënën me 27 korrik. Për 4 orë, 5 me 9 nuk lejohet kalimi automjeteve, ndërsa këmbësorët do të vijojnë të kalojnë normalisht. Mbi 220.000 persona janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre për shkak të zjarreve në Francë dhe Spanjë. Autoritetet kërkuan ndihmën e BE-s. Ushtria franceze është angazhuar për herë të parë në përmasa të tilla për të përballuar flakët. Banka Qendrore Europiane ka prezantuar modele të reja të euros të parat që do të ridizenjojnë që nga hedhja në qarkullim në 2002-shin. Qytetarët e eurozonës do të kenë mundësi të votojnë për dizajnin e preferuar, ndërsa kartmonetat e reja do të hyjnë në përdorim pas disa vitesh. Bilanci i tërmetit shkatrues që goditi Venezuelën një muaj më parë vjen të rëndohet. Autoritetet njoftojnë se numri i viktimave ka arritur në mbi 5500. Kombet e Bashkuara paralajmërojnë se nevojiten 80 milion dollar për të përballuar emergjencën humanitare. Ishin zhvillimet e shkurtu, unë jam Dorian Alato.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Çfarë të veri?
4: Ew, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea kisha.
5: Mos u

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje, ne asfola ime nuk bënda gjatë.

0: Ayran Erzeni.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Oferta e verës tek Enzo Atine. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzave. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Teg, si dhe në Shkodër Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Bëritëm, saj ke bon Yoki Soba Noodles. Makaronat orientale që përgatiten për 3 minuta. Hape kutin, hidhi ujtë ngrot, shtoj salcën dhe keni një pjatë të shishme japoneze me mish, perime dhe salcë orientale. Saj ke bon, shumë të shishme dhe të shpejta. Zgjidhni të preferuarën tuaj nga saj ke bon Yoki Soba Noodles.
5: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
6: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
7: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
8: Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
7: Televizor, gadgets,
8: fshes me korrent,
7: lavatriç, pazulundesh,
8: kopshtari, mobilje,
7: buzëkuq,
8: kremra,
7: set pjatash,
8: piastër flokësh. The gjë vetëm një parfum?
7: Okej, ato e di ti.
8: Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën tëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
9: Hape kanaçen. Ajo glenka e para, ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vëndet të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plot dhe karakter të fort, që dalon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
10: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
11: Jemi rikthyer sërish së bashku të dashur dëgjues të Top Albania Radios në këtë pjesë të tretë dhe të fundit të The Top List. Tashmë ka ardhur momenti që të shpallim një tjetër hyrje të re. Ky artist në fakt ka një stil shumë të veçantë të bërit rap dhe pikërisht nga kjo arriti të fitojë shumë shpejt famë. Bëhet fjalë për Mato Lalen, i cili debuton në vendin e 30 me këngën Shake It. New entry.

Ato lale debuton në vendin e 30 për këtë javë, ndërkohë vendi 29 rezervohet për Ylli Limanin me Kthem, ndërkohë Mal ndodhet dhe ruan vendin e 28 me Dale Dale për të ndalur pa pik diskutimi tek një super këngë në faqe titullin e ka pik nga Ardian Bujubi, një super artist që ju ftoj ta ndjekim së bashku në The Top List, ne rikthehemi vetëm pas pak. New entry.

apo ndoqën nga Ardian Bujupi këtë super debutim në vend të 27, ndërkohë vendi 26 dhe 25 ruhet për të njëjtin artist, Yll Limani, i cili numëron plot 31 javë me këngët Mjegulla dhe Punis na sonte, respektivisht për të ndalur tek 24 Baluka nga Ronela Hayati, mund ta votoni si të preferuarën tuaj.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: Lutem?
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
2: Por ai tha,
1: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e njëjta gjë.
1: A keni post? Jo, s'kam.
3: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
4: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye bye, pagesa dhe me cash.
0: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
5: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të të menduarit.
0: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
5: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
0: Po robotika?
5: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvilloj mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
0: Dhe kjo ndodh këtu?
5: Në American British STEM Academy.
0: Dhe çfarë fiton fëmia?
5: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
0: Po regjistrimet
5: janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
6: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
7: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

0: Ritme elektrizuese këto mbi re, siç mbart edhe titullin ky bashkëpunim nga Andi Doska dhe Lira që pozicionohet në vendin e 20, ndërkohë vendi 19 Amore me Vanessa Sonon dhe Adion, një super bashkëpunim edhe ky në fakt që zapton the top list. Ndërkohë, vendet 18, 17 dhe 16 rezervohen për Luanin tuaj original, është Louise Ailey dhe do të ndalemi pikërisht tek vendi 16, një këngë që numëron plot 17 javë aktive në këtë klasifikim në the top list. E ndjekim së bashku dhe rikthehemi vetëm pas pak. Titulli është Asnjëherë.
1: Asnjëherë se kam mendu që vjen dita dhe me dasht, tek libri dëshirave kom shkru që ne do bëhemi histori e lasht.

Sabëndoshëm as një herë nga Luiz Eli triumfua si edicionit të dy të Big Brother VIP Albania, ndërko vendi i 15 rezervohet për një super bashkëpunim në fakt nga Dorata Dora dhe artisti DJ, ndërkomtar DJ Snake me Toka, vendi i 14 on repeat Lorela Sedini, ndërko do të ndalemi tek Shuj Shuj dhe Ku je Nis, është një bashkëpunim, një këngë dy fish, quajeni çfarë të doni, unë them është një super hit që numëron 59 javë në klasifikim nga Fifi Eglitako dhe DJ Gimio.

DJ Gimme O për t'u hedhur tek një hyrje e re në fakt që do të rezervohet për artistët David Dresha dhe Korab Shashiri, titulli është Mala, vendi 12 vjen tani. Dëgjojmë të këndshëm, rikthehemi vetëm pas pak në The Top List. New entry.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në Top Awards pik Top Viz Channel pik TV. Top List.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet. Vera po nxehet në AZ Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror sjell eventin më

0: Baza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato

0: spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digital me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.

Sa po ndoqem nëse të kujtohem nga Angelo Koçi dhe Egli Tako që pozicionohet kjo këngë në fakt në vendin e 9, ndërkohë vendi i 8 rezervohet sërish për Egli Takon në bashkëpunim me Sergjon me titullin Baby dhe tashmë do të ndjekim vendin e 7, një super këngë ikonike nga Rezarta Shkurta e modernizuar nga DJ Gimbo. Kjo është DJ Remix, ne rikthehemi pas pak.

Sapo ndoqën vendi në 7 ishte DJ Remix nga DJ Gimbo dhe Rezarta Shkurta, ndërkohë vendi i 6 rezervohet për një këngë nga Egli Tako titulluar Jet dhe pa humbur kohë do të hym në zonën e nxehtë, në top 5, aty ku sërish ndodhet Egli Tako në vendin e 5 me këngën Gabime. Ne ndjekim dhe rikthehemi vetëm pas pak për zbuluar pozicionet e tjera.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht, sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro, nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
5: Kur vera ju mbledh bashk, dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
6: Me kartë, ju lutem?
7: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
8: Por ai tha,
7: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
8: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post? Jo, s'kam.
9: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post.
10: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
7: A i su me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

Jemi rikthyer sërish së bashku në The Topless, të dashur miq, dhe vendi i katërt rezervohet për një tjetër debutim. Është një bashkëpunim shumë interesant, në fakt i pari i llojit të tyre nga Yll Limani dhe Rina, titulluar Pa ty. Ne ndjekim së bashku. New entry. Topless.

Pa ty nga Ylli Limani dhe Rina pozicionohet në vendin e 4 si një këngë hyrëse new entry në Fax për të hedhur tek vendi i 3. Tok nga Meriton Rama është një super këngë që ju mund ta votoni si të preferuarën tuaj në Top Awards TikTok Vishenol.tv. Debutimi në fakt i parë i këtij artisti është kënga e parë, uroj shumë që ta shihoni.

Kjo këngë është ngritur plot 14 pozicione krahasimisht me javën e kaluar, ndërkohë do të ndalemi tek vendi i dytë. Publiku e njeh Matteo Borrin si një nga figurat energjike që ka spikatur fillimisht në përputhen, më pas në botën e fitnessit si trajner personal, më pas si pjesë Big Brother VIP Albania 5, ndërsa së fundmi edhe në Top Arena në Top Channel dhe tashmë ai vjen me një tjetër surprizë, debutimin e tij në muzikë. Projekti i tij i parë në fakt titullohet Kur të jesh larg, një këngë me temë dashurinë, mallin dhe emocionet që dinin kur distanca bëhet pjesë e një marrëdhënieje. Mund ta votoni si preferuar në tuaj në Top Awards, Pick Top Channel, Pick TV.

0: Mateo çna bëre me këtë këngë. Ishte vendi i dytë kur të jesh larg nga Mateo Borri për të ndjekur tashmë Closure, një super bashkëpunim nga Elvana Gjata dhe këngëtarja rumune Alina Eremia. Do ta ndjekim së bashku, është sërish një debutim në The Top List dhe ndërkohë unë ju uroj një fundjavë sa më të mbar. Bashkë do dëgjohemi të shtunën e ardhshme.
1: New entry.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Death. Një udhtim.
2: Remember. A wife.
1: Një hero.
2: A son.
1: Një vizion nga Christopher Nolan.
2: Home.
3: I could take this room.
4: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
5: That world is gone.
1: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
6: Atinin, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
7: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
8: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mijëra klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
9: Spot. Power
10: FM. Number 1.
11: Flash në Top Albania Radio.
12: Fshati Vidhish në Roskovec është në zi pas ngjarjes së rënë të një ditë më parë me 3 viktima. Sot u përsollon për në banesën e fundit Kosta dhe Bejlere Plaka, të vrarë nga ish dhëndrin Ertil Buzi, i cili mbajti peng për disa orë ish partneren para se t'i jepte fund jetës i rrethuar nga policia. Ai varroset nesër. Policia ndërkaq vijon të mbajë në monitorim zonën për të shmangur tensione mes familjeve, ndërsa hetimet po përqendrohen në motivin e krimit dhe dëshmitë e të afërmve.
11: Top Albania Radio.
12: Mbi 2 milion shtetas kanë hyrë në Shqipëri gjatë 6 muajve të parë të vitit përmes pikave kufitare të Shkollxës dhe Malësisë së Madhe. Fluksi i turistëve dhe emigrantëve ka arritur ndjeshëm qarkullimin në rrugë dhe angazhimin e policisë rrugore, ndërsa bilanci i këtij viti tregon një ulje me rreth 40% të numrit të aksidenteve krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Policia kufitare njofton se doganat greke në Mavromat dhe Kakavi do të zhvillojnë një grevë të hënën më 27 korrik. Për 4 orë nuk do të lejohet kalimi automjeteve, ndërsa këmbësorët kalojnë normalisht. Sipas autoriteteve, greva do të nisë në orën 5 dhe do të zgjasë deri në 9 të mëngjesit. Mbi 220.000 persona janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre për shkak të zjarreve masive që po përfshijnë Francën dhe Spanjën. Autoritetet në të dy vendet kanë kërkuar ndihmën e Bashkimit Evropian, ndërsa ushtria franceze është angazhuar për herë të parë nëpër masa të tilla për të përballuar flakët.
11: Parashikimi i motit.
12: Sot vendi ynë është në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, moti vijon kryesisht i kthjellët në territor, era fryn me drejtim nga veri perëndimi dhe veri lindja me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond. Valsimi në det i forcës 1 deri në 3 ball.
11: Kjo është Top Albania Radio.
13: Speech for Tveri.
14: Ew, Tveri Sliko.
13: Wow, diarrhea.
14: Mosu shit

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Ullbenia, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.

0: Jo, Ajran Erzeni. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.

0: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazhëri, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
1: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
2: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
1: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini, kick your hunger.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi?
6: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Spitaxi.
8: Shkarko Spitaxi Albania.
9: In this club, I got everything I need. All I ever wanted, right now, in this moment.

Shitz Universal sjell eventin më të madh të sezonit, Summer Black Days. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 39.990 lek. Kondicioner Bosch 12 bot

0: Plaza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Pesa Kokdima.
2: Tani kam frikë marr besë festival, si po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do më thon që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
0: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio. Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.

0: This app of the day. Power FM. Number one.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Kryetari i Partisë Demokratike Selim Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se është tërhequr në mënyrë të njanshme nga reforma territoriale duke votuar raportin e socialistëve në Kuvend. Berisha tha se Rama bën gjithçka për një konfrontim dhe ftoi qytetarët që reformën të mos e lënë në duart e Edi Ramës, por të bashkojnë me kryengritjen. Luftimet në lindjen e mesme janë përshkallëzuar sërish pasi Arabia Saudite goditi pozicionet e rebelve Huthi në Jemen, ndërsa grupi i mbështetur nga Irani u kundërpërgjigj me sulme raketore ndaj territorit saudit. Paralelisht, ushtria amerikane njoftoi se ka neutralizuar një cistern në ngushtisën e Hormuzit, duke akuzuar se po shkelte blokadën ndaj porteve iraniane. Bilanci i tërmetit shkatrues që goditi Venezuelën një muaj më parë vjen të rëndohet. Autoritetet njoftojnë se numri i viktimave ka arritur në mbi 5500, ndërsa Kombet e Bashkuara paralajmërojnë se nevojiten 80 milion dollar për të përballuar emergjencën humanitare. Shefi i OKB-s Antonio Guterres ka mbërritur në Siri për vizitën e parë të një shefi të Kombeve të Bashkuara në vend që nga 2009. Vizita zhvillohet në një moment kyç për tranzicionin politik pas rrëzimit të Bashar al-Assadit dhe ardhjes në pushtet të presidentit të ri Ahmed al-Sharaa.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendi është në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme. Moti vijon kryesisht i kthjellët në territor, rafryn me drejtim nga veri perëndimi dhe veri lindja me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond. Valzimi në det është i forcës 1 deri në 3 ball.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Wow, po kjo është pitë qëfarë të veri.
4: Eww, qëfarë pisliku.
3: Wow, dire kitchen.
4: Mosh

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje me asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
4: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të Reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.

0: Hej, të kemi, qëfar po bën këto ko?
1: Po pres klienten e radhës.
0: Klienten?
1: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
2: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: From our playlists.
5: The most amazing feeling I feel. Words can't describe it, the feeling for real. Baby, I paint the sky blue. My greatest creation was you. You.

0: Now, votoni tani në Top Awards Pick Top Viz Channel Pick TV Top List.
1: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Ja pse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Shastisur.
4: Ashtu thuat, ose unë e thoja shastisur.
3: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndron lux çdo muaj.
5: Jo, unë shumë muaj këshu jam, po ti së kujtojmë, ne që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
6: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua me, ti qofsh?
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
8: Oh, po si ka emrin, që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
9: Shkarko spi taksi Albania.

0: kam probleme me atë muhabetin.
1: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
0: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
2: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
0: Si numri 87 në radhë.
1: Kam një trajtim.
0: Sa seanca?
1: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
0: Po sikur të lidhem emocionalisht?
1: Me bankën po, me sportelin jo.
3: JetBank. Për te të zakonshmes.
4: Tunde dhe shijo,

0: Vizitoni fashion ton në Instagramit ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kosulkuqja po ia afroi shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super ju.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme.

0: shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: TV Top Radio.

0: for you.
1: Mos e çon dhën pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
2: Me kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
4: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
3: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike, sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjente tana. Tetana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
6: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
7: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
8: Mbli dy produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek, si dhe në Shkodër Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
9: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
10: Vote now. Votoni tani në topawards.topvis.

0: disa i gjenyjet në qiellin e 9-ve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876-a. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
1: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
2: Pafshim, shihemi.
3: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mjellin Ola. Shia e ka emrin Ola, mjell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
4: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
6: E ke menduar cila do t'ishte?

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Natën e kaluar pajisjet inteligjente regjistruan 206 rastet automjeteve që lëvizën me shpejtësi nga 150 deri në 212 km/h në segmentet rrugore nga Lezhë në Fier, ku kufiri maksimal i lejuar është 90 km/h. Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari e cilëson këtë sjellje të papranueshme dhe një kërcënim serioz për sigurinë rrugore, duke theksuar se automjeti nuk duhet të shndrohet në një armë vdekjeprurëse ndaj vetes dhe të tjerëve. Sipas tij, masat administrative dhe ligjore do të zbatohen pa kompromis. Një 60-vjeçar u arrestua në flagrancë nga policia e Lushnjës pasi dyshohet se plagosi rënd me thik ushtririn 71 vjeç pas një konflikti për motive të dobta. Ngjarja ndodhi në lagjen Loni Dhamo. I plagosuri u dërguar në spitalin e traumës jashtë rrezikut për jetën. Banka Qendrore Europiane ka prezantuar modelet e reja të kartmonedhave euro të para që do të ridizenjohen që nga hedhja në qarkullim me monedhës së përbashkët në vitin 2002. Qytetarët e vendeve të eurozonës do të kenë mundësinë të votojnë për dizajnin e preferuar, ndërsa kartmonedhat e reja hyjnë në përdorim vetëm pas disa vitesh.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendi është në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, moti vjen kryesisht i kthjellët në të gjithë territorin e rafrin me drejtim nga veri perëndimi dhe veri lindja me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond. Valzimi në det është i forcës 1 deri në 3 ball.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Wow, po kjo është pitë qëfar të veri. Iu, qëfar pisliku. Wow, dajë rikishë.
4: Mos u shqipë.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Këtë verë, stili

0: sociale ose na vizitoni në dyqanet tona zyrtare.
1: Hola!
2: Popo,
3: hola!
2: Mamma mia, che favola!
3: Favola, hola!
1: Hola, la!
3: Oui, hola!
4: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Hola, la! Biznesi nuk është vetëm në zyrë. A i të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

0: Edicion mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini
2: te Qendra e Kulturës së Shqipërisë. Po ju falenderoj,

Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se vini sërish në emisionin e preferencave tuaja muzikore, një këngë për ty. Ndërkohë është ditë shtunë, dita që na kujtojnë që nuk është gjithmonë e nevojshme që ne të prapojmë. Është dita kur mund t'i japim vetes pak më shumë kohë, për shembull të ndryshojmë rutinën, të bëjmë diçka pak sa më spontane ose thjesht të shijojmë më shumë momentin. Edhe sot për 3 orë në vazhdim do të jemi bashkë me muzikën që përzgjidhni ju, me këngët që ju kujtojnë dikë, që ju rikthejnë një moment të veçantë apo thjesht ju bëjnë që ta ngrini pak atë volumin e muzikës e ta shijoni këtë ditë në maksimum. Sepse kur jem punat e kjeta, ajo nuk matet nga numri fëmijëve që ne marrim, por nga momente që na lëm pa frymë. Ndaj uroj që kjo është unë, t'ju uroj sa më shumë momente të tilla, sa më shumë kujtime edhe emocione të bukura. Ndërkohë do të jeni me mua Sofi në mikrofon, në pulën e transmetimit sot më shoqëron DJ Anklo dhe ne pa humbur kohë nisem me të parën që vjen si përzgjedhje e shtëpisë. Kjo është Jara.

0: Lutem.
1: Ua, sa i kërkuarësh bër ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post.
2: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
1: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia, s'ka pse të jetë shtreng.
6: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
7: Një këngë për ty.

Kur të hisha me zë njerëzve, jetë tek Ajlon, do me thënë të shiren për të shën bash, do sfid, bëhet sigurisht, nuk mundet do dhe më thënë të mos të i kalohet. Ndërkohë sa po të gjuan Buster Rhyme dhe Mariah Carey, I Know What You Want, një përzidhe muzikorisht i takon të Besnikut, të cilin e falenderojmë. Dhe ndërkohë dhe ju, si Besniku, ju mund a bashkojë një ditën e sot me duke na telefonuar tek numër 069 20 27 299, ose thjesht mund të në dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numër 069 24 28 873. Mezi po presim fakt që të dëgjojmë këngët tuaja të preferuara, kështu që keni kohë të na bashkojë në deri në orën 18, qoftë nëpërmjet muzikës, qoftë nëpërmjet mesazheve që ju dëshironi që t'i ndani me ne, ose nëpërmjet lojës son si çdo ditë, sepse është kthyer në një traditë tashmë që kemi një lojë që bëhet nga një pyetje e vetme. Dhe gjetja e përgjigjes së saktë ju jep ju një kupon nga Enzo Attini. Dhe pyetja për sot është se kush është vepra që ka shkruar, domethënë, një autor shumë i njohur me emrin Faik Onisa, që është një vepër satirike e botuar në gazetën Diellën në vitin 1924. Mua më duhet pa tjetër titulli veprës, shqy që ju lutem, na e dërgoni në përmjet një mesajës e nërë në WhatsApp, ose thjesht mund na telefononi, sigurisht përbërë edhe një biset të shkurtër, ku do që ndodhet një tani, për shumbull mund t'jeni duke shkuar për në pushime, edhe mund të organizoj një biset e lezeshme këtu së bashku në frekuensat e Top Albania Radios. Okay, can't let go, do vi tani. Fejre është një përzim muzikore që vjen nga një tjetër dëgjuese, ajo është Maria, e cila ka kërkuar të dëgjoj pikërisht artistë të mirë njohur në ndjekim.

Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan wifi, dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
2: Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
1: Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, fazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash,
2: piastër flokësh. The gjë vetëm një parfum?
1: Okej, okej, ato e di ti. Ama, për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën tëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
5: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
4: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi kaqare dhe veshët.
4: Si, nona, që ga bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Vera, nuk...

0: vizitoni fashion ton në Instagramit ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital,
1: cilësi në katër stinë.

Në rikëthen sërish në studio kërkesa muzikore e Juliane, sa bët ndoshën bashkëpunimin më të fundet midis Erej Strefi dhe Ledri Vula që titulohet Veç Ti, një këngë të cilën ju mund të votoni si të preferuar në tuaj në listën e Top Awards të website Top Awards Piktovis Channel Piktov, nërko e falinërëm edhe njëherë Juliane për përzirën e muzikore sepse ishte vërtet fantastika. Në tani e lë muzikën për të folur pak për inteligencën sepse nuk matet vetëm me notat e larta, diploma apo rezultatet në testa. Ndonjëherë ajo duket më qartë në një aftësi shumë të thjeshtë, për shembull të pranosh që mund ta kesh gabim. Mjekja Emma Jones, e cila prezantohet në rrjetet sociale edhe si këshilluese për lodhjen profesionale, është bërë virale me një video ku shpjegon se njerëzit me inteligjencë të lartë di të ndryshojnë mendim kur përballen me informacione ose argumenta më bindës. Sipas saj, ka katër fraza të zakonshme që mund ta tregojnë pikërisht këtë. E para është për shembull, më parë mendoja se ose mendoja ndryshe. Ky është një argument i mirë, mund ta rishqyrtoj ose kam ndryshuar mendim. Në pamje të parë mund të duken si fraza të zakonshme, mirëpo ato tregojnë gatishmëri për të dëgjuar, për të vënë në dyshim bindje personale edhe për të përditësuar ato kur faktet ndryshojnë. Në vend që të përpiqemi me çdo kush që të fitojmë një debat, këta lloj njerëzish e kanë më shumë gjasa për shembull që të vënë në pikpyetje vetveten në mënyrë që të kuptojnë pak më shumë ose të shikojnë një pikpamje dhe një rrethan tjetër. Sigurisht gatishmëria për të pranuar gabime nuk është vetëm shenjë inteligjencës dhe katër fraza nuk përbën një test shkencor, mirëpo megjithatë mendimi kritik, kurreshtja dhe prulësia intelektuale konsiderohen aftësi të rëndësishme për të mësuar edhe për të përshtatur. Okej, tani do të shkojmë në ritmet e një këngë italiane, është një bashkëpunim midis Trigno dhe Ermal Meta, Irrecuperabile do të vi tani si përzgjedhja e Valentinës. Na falenderojmë.

0: mos e çot dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?

0: Shtëpi Taksi vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Shtëpi Taksi.
2: Shkarko Shtëpi Taksi Albania.
3: Hola.
4: Popo, hola.
1: Mamma mia, che favola.
4: Favola, hola.
3: Hola, la.
4: Oui, hola.
0: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Vera po nxehet në Aza Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror sjell eventin më të

0: më të nxehta të verës, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: Me kartë ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post? Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.
7: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
6: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, pli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

shoqërinë e një hiti që i përket vitit 2022 nga artisti mirënjohur Harry Styles as it was. Një përzi muzikori që takonte pikërisht Gabrielis, së cilën e falenderojmë. Ndërkohë jemi në minutat e fundit të pjesës së parë të emisionit, ne do të dëgjojmë sërish pjesën e dytë. Mirë, por tani do të flasim për një këngë që të jep një lloj emocioni që ndonjëherë të trëm, mirë po ndonjëherë ti atëherë mund djesh më i gjallë. Se kur është David Guetta që vjen në bashkëpunim me Sam Martin, Dangerous, një kërkesë që do të shkojë për Jonin, falënderoj shumë dashur për këtë ritëm muzikor. Ne ndjekim.

0: every category. Koreku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Attini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
2: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deliorgji.
3: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroome: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
4: Shija e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thon: "Mamma mia, che favola!" Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
0: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh WC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
5: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dy fisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hotelëri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
6: Është vetëm një radio.

0: Albania.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
2: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
4: Përshëndetje.
3: Mbi 65.000 qytetarë në Shqipëri janë vetë deklaruar pjesë e pakicave kombëtare. Në raportin për reformën administrativo-territoriale 2.0, socialistët kërkojnë që çdo ndryshim i hartës administrative të garantojë mbrojtjen e të drejtave të minoriteteve, duke veçuar Dropullin, Finiqin dhe Pustecin si bashki që të mos preken nga reforma e se duhet kujdes për Hasin dhe Konispolin.
4: Kryetari Demokratë Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se është tërhequr në mënyrë të njëanshme nga reforma territoriale duke votuar raportin e socialistëve në kuvent. Berisha tha se fton qytetarët që reformën të mos e lënë në duart e Ramës, por të bashkohen në kryengritje.
5: Edi Rama bën gjithçka për një konfrontim dhe unë ftoj qytetarët që këtë reformë kaq të rëndësishme për komunitetet e tyre të mos e lanë në duart e Edi Ramës, por të bashkohen me kryengritjen e përgjithshme popullore në Tiranë, gjerë në largimin e tij. Ne do të riformulojmë agendën tonë në funksion të zgjedhjeve të ardhshme, në funksion të suksesit të protestës dhe të largimit të Edi Ramës.
2: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
4: Fshati Vidhish në Roskovec është në zi pas ngjarjes së rënë të një dite më parë me 3 viktima. Sot u përsollën për në banesën e fundit Kosta dhe Belere plaka të vrarë nga ishdhëndri Nerti Buzi, i cili për disa orë mbajti pengish partneren e tij, vajzën e viktimave, para se të jepte fund jetës.
3: Ai varroset nesër. Policia vjen të mbajë në monitorim zonën për të shmangur tensione mes familjeve, ndërsa hetimet po përqendrohen në motivin e krimit dhe dëshmitë të afërmve.
2: Top Albania Radio.
4: Natën e kaluar pajisjet inteligjente regjistruan 206 rastet automjeteve që lëvizin me shpejtësi nga 150 deri në 212 km në orë në segmentet rrugore nga Lezhë në Fier, ku kufiri maksimal i lejuar është 90 km në orë.
3: Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari reagoi duke theksuar se automjeti nuk duhet të shndrohet në një armë vdekje prurëse ndaj vetes dhe të tjerëve, sipas tij masat administrative e ligjore do të zbatohen pa kompromis.
4: Mbi 2 milion shtetas kanë hyrë në Shqipëri gjatë 6 muajve të parë të vitit përmes pikave kufitare të Shkodrës dhe Malësisë së Madhe. Bilanci i këtij viti tregon një ulje me rreth 40% të numrit të aksidenteve krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
3: Policia kufitare njofton se doganat greke në Mavromat dhe Kakavi do të zhvillojë një grevë të hënën më 27 korrik për 4 orë, nuk do të lejohet kalimi i automjeteve ndërsa këmbësorët mund të kalojnë normalisht. Sipas autoriteteve, greva zhvillohet në orarin 5-9 të mëngjesit.
2: Lajme nga bota.
4: Mbi 220.000 persona janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre për shkak të zjarreve masive që po përfshin Francën dhe Spanjën. Autoritetet në të dy vendet kanë kërkuar ndihmën e Bashkimit Evropian, ndërsa ushtria franceze është angazhuar për herë të parë në përmasa të tilla për të përballuar flakët.
3: Luftimet në lindjen e mesme janë përshkallëzuar sërish pasi Arabia Saudite goditi pozicionet e rebelëve Huthi në Yemen, ndërsa grupi i mbështetur nga Irani u kundërpërgjigj me sulme raketore ndaj territorit saudit. Paralelisht, ushtria amerikane njoftoi se ka neutralizuar një cisternë në ngushticën e Hormuzit, duke akuzuar se po shkelte bllokadën ndaj porteve iraniane.
4: Presidenti Donald Trump tha se Washingtoni dhe Teherani ende po zhvillojnë negociata për t'i dhënë fund konfliktit mes tyre dhe pse sulmet janë intensifikuar në të gjithë rajonin, duke rritur më shumë rrezikun që konflikti të përshkallëzohet në një luftë të plotë në lindjen e mesme.
3: Trump ka folur shpesh për negociatat mes SBA-ve dhe Iranit duke pretenduar si një marrëveshje paqe i është afër, por bisedimet kanë dështuar dhe rinisën veprimet ushtarake. Presidenti amerikan pohoi se ende nuk ka marrë një vendim për rifillimin e sulmeve në shkallë të plotë.
2: Parashikimi i motit.
4: Sot vendi ynë është në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, moti vjen kryesisht i kthjellët në territor, rafryn me drejtim nga veri perëndimi dhe veri linja me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond. Valzimi në det është i forcës 1 deri në 3 ball.
3: Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës.
4: Takimi informativ i radhës është në orën 17.
3: Unë jam Edi Hallaçi.
4: Unë jam Doriana Lato.
2: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka ko.
0: Wow, po kjo është shtëpi qëfar të veri. Iu, qëfar pisliku. Wow, dajë rikishën.
6: Mosu shqit.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Doktor, kam probleme me atë muapetin.
3: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
2: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bënd të ndihesh kjo?
2: Si numri 87 në radhë.
3: Kam një trajtim.
2: Sa seanca?
3: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
2: Po sikur të lidhem emocionalisht?
3: Me bankën po, me sportelin jo.
4: JetBank. Për te të zakonshmes.

0: Ayran Erzeni.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Shtëpia Jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
3: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
4: Nëse po dëgjon këtë reklam, ka shumë mundësi që je duke drejtuar makinën. Ndoshta je në trafik, ndoshta në semafor. Makina para teje frenon. Ti frenon gjithashtu. Në trafik nuk kontrollon gjithçka, por me Mini Casco kontrollon financat tuaja. Merr Mini Casco nga Sigal Insurance Group dhe përfito pagesën e dëmeve aksidentale të mjetit. Vizito sigal.al ose kontakto në 0800 31 31. Sigal. Jetojmë më mirë së bashku.
5: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
6: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashkë çdo ditë.

From Down Here është hiti më i fundit nga Lola Young, jo përzjedhur kësaj radhe dhe nga Ivana. Faleminderit shumë dashur për këtë ritme muzikore, ndërkohë jemi rikthyer sërish për këtë pjesë të dytë të emisionit të preferencave tuaja dhe më duhet t'ju rikujtoj që ju keni ende kohë që na bashkoheni sot deri në orën 18. Kjo qoftë nëpërmjet preferencave tuaja, nëpërmjet mesazheve ose nëpërmjet lojës tonë, një quizi që bëhet nga një pyetje e vetme. Dhe ju duhet të gjeni përgjigjen e saktë në mënyrë që të fitoni një kupon nga Enzo Attini dhe për ta rikujtuar edhe një herë pyetjen për sot. E cila është vepra satirike e Faikonicës e botuar në vitin 1924 në gazetën Dielli. Ju duhet na jepni pikërisht titullin e kësaj vepre dhe mund fitoni një kupon nga Enzo Attini. Kjo është duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299 ose thjesht mund të na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873, ndërsa ju na kontaktoni, mua më duhet të ndaj me ju një mesazh nga Vodafone. Pas çdo kampioni që ndorm përkushtimin për të qenë më i miri. I njëjtë përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Okej, tani do shkojmë sërish në ritmin muzikor. Është bashkëpunimi më i fundit midis Hugel, Imal, Angel, Alternate, Moving to the Sun. Kjo është përzgjedhja që i takon Mireles.

hit që është publikuar vitin e kaluar, por që është rikthyer si një hit në rrjetet sociale, kryesisht në Instagram, me titullin Girls, një performancë muzikore shqipe këtë lindës të cilën e falenderojmë. Okej, flasim pak tani për Kim Kardashian, e cila ka vendosur të trajtojë me humor një nga momentet më të komentuara të viteve të fundit, duke ironizuar dështimin e provimin e jurisprudencës në fushatë më të re për markën e saj të pijeve energjike. Në videon promovuese të publikuar në Instagram, 45 vjeçaria shfaqet e ulur brenda një kutie transparente me një instalacion që ngjan me një ekspozitë muzeale. Pikërisht aty vjen edhe një nga momentet më virale të reklamës. Një grua e pyet: "A e kaloi ndonjëherë provimin?" Kim përgjigjet pa hezituar: "Jo, nuk e kalova." E ngrita nivelin. Dhe me këtë batutë ajo zgjedh që të tallet me veten dhe të kthejë një dështim personal në një pjesë të strategjisë së saj promovuese, siç kanë shkruar edhe mediat e njohura. Duhet të rikujtojmë edhe një herë që Kim ju nënshtrua provimet të jurisprudencës në korrik të vitit 2025, por disa muaj më vonë konfirmoi publikisht se nuk ishte arritur që ta kalonte. Megjithatë, reklama e re tregon se si përmarrja dhe ylli i reality show-t nguron që të qesh me veten një lloj humori francez në qoftë mund ta cilësoj si të tillë, duke kthyer një moment të vështirë në një fushatë kreative për promovimin e markës së saj më të re të pijeve energjike. Shumë fuqi, domethënë, dhe shumë dominancë ka pikërisht Kim Kardashian, e cila domethënë zgjedh që ta promovoj veten e saj në mënyrë të tillë, por nuk e di, kërkon pak sa inteligjencë në mënyrë që ti të tallesh me veten, e ta krijosh domethënë një situatë të tillë duke e kthyer me humor. Okej, tani do të vi Demi Lovato me një hit të saj, sërish i përket vitit të kaluar, është Kiss, një përzgjedhje që i takon Ardianet.

0: Albania Radio.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje.
4: Bo çabëra. Po mirë që nuk ishtë duka, por ishtë tova.
5: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para. Kredo.pikal.
6: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
7: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes, për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
9: Vera nuk e

0: Vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
0: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpin e shumë të tjera. Paguaj me My Juta App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjesht, edhe akullore, edhe çokoladë.
1: Si e last minute, nga 24 korik deri më 5 gusht, sasi të fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia, skapse tjetë shtrenjt.
2: Këtë ver, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë, ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BK

0: Team McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afër është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

Se pëndojshëm Rosalia dhe Raul Alejandro Besso. Një këngë të cilën është shumë e bukur, dhe më thënë latine. Dhe nuk e di për ju, po duke sikur muzika latine na shijon më shumë tani që është edhe më ngrohtë, është edhe më nxehtë, edhe vera sikur është ajo momenti perfekt për të dëgjuar pikërisht këtë këngë. Ndërkohë për dia kësaj radhe i takon te Megit, faleminderit më dashur. Dhe më duhet ju them se më shumë trendeve të mërshënis që po bëhen virale këtë verë, një prej tyre spikat për thjeshtësinë e tij që është hedhja zbathur. Nuk keni pajisje ose abonime në palestër apo përgatitje të veçantë, vetëm pak minuta në natyrë. Gjithnjë më shumë njerëz po zgjedhin që të ecin zbathur në rër, bar apo sipërfaqe të natyrës, si një pjesë e një stili jetese më të qetë dhe më të lidhur me natyrën. Dhe pse nuk është një praktikë e re, ajo po rikthehet në qendër të vëmendjes si një mënyrë për të lëvizur më natyrshëm, për të krijuar një kontakt më të drejtpërdrejt me mjedisin. Vera konsiderohet periudha ideale për ta provuar sepse sipërfaqet si rëra, bari apo dheu i lejojnë këmbët që lëvizin më lirshëm, duke aktivizuar më shumë muskujt sesa ecja me këpucë. Dhe përveç kësaj, shumë persona thonë se kjo praktikë i ndihmon që të ndihen më të relaksuar, më të qetë edhe më të pranishëm në moment. Megjithatë, ekspertët këshillojnë që ecja zbathur të bëhet me kujdes, sepse nuk është një zgjidhje magjike dhe nuk zvendëson kujdesin e duhur që duhet për vetveten. Mund të jetë një zakon i këndshëm veror që mund t'ju ndihmojë të lëvizni më natyrshëm edhe të shijoni në një kohë në mënyrë paksa më ndryshe. Kështu që provojeni këtë verë, pse jo? Okej, tani do të shkojmë te Kida, është një ndër hitet e saj më të fundit, më saktë jo një, por janë dy, është Inati dhe Taka. Nuk e di po është hiti absolut i verës për sa i përket vajzave, po e dëgjoj kudo, nuk e di edhe shoqja mia e preferojnë këtë këngë dhe kërkojnë shumë për ta dëgjuar kryesisht në makinë ose kur dalin me njëra tjetrën. Ndërkohë, përzija muzikore kësaj radhe i takon pikërisht Rozës. Faleminderit shumë e dashur për këtë ritme muzikore. Ne të urojmë gjithë të mira, ndërkohë ne dëgjojmë pikërisht të super hit dhe rikthehemi sërish vetëm pas

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Me kartë ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush ton ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post.
6: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
4: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
7: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë të saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
8: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
9: O vite!
8: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
9: Ovital!
8: Ovital, cilësi në 4 stin.
10: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijë duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
9: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Odea. Detektiver, prapov detektiv.
1: Bila, si e last minute, nga 24 korik, deri më 5 gusht, sasit e fundit të mbetura, të 1300 artikujve, me çmime si askund tjetër. Mos e humundsin, për 400 modele flakash, me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror, 400 modele të tjera flakash, me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro, 400 modele hidrosanitaresh, VC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro, mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro, 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
2: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, blini një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Blini një orë Enzo Atini dhe përfito një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
4: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Disa i gjenyjet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
3: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korrik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
4: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Tetana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
5: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
6: Gri? Jo, por spia nuk është parking, duen bezh.
5: Atere, ti bezh, u them, parketi.
6: I hapur.
5: Po mirë, tu shika thro.
6: Jo, oval.
5: I rubinetisi.
6: Jo, krom, po jo. Më falte, ti dhe gjitha një një pëton.
5: Okej, si dhe qire.
6: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
7: Me kartë ju lutem?
8: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
9: Por a i tha?
8: Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mban më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
9: Edhe këtu po e një taj gjithë.
8: A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
7: Po ju?
8: A jo, nuk kemi post.
10: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
8: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash. Bye, bye, bye, bye, bye.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
2: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerr më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
3: Spot. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Shënon gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al.
4: Power
5: Flash në Top Albania Radio.
6: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 17:00. Mbi 2 milion shtetas kanë hyrë në Shqipëri gjatë 6 muajve të parë të vitit përmes pikave kufitare në Shkodër dhe Malsinë e Madhe, ndërsa kulmi i lëvizjeve turistike dhe emigrantëve që kthehen në vend sapo kanë nisur. Rritja e ndjeshme e qarkullimit në rrugë ka sjellë edhe shtim të angazhimeve për policinë rrugore të Shkodrës. Paralelisht me shtimin e lëvizjeve në akset rrugore, janë rritur edhe rastet e shkeljeve të kodit rrugor. Publikohet raporti i gjendjes së mjedisit 2025 të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit. Tirana dhe Elbasani vijojnë të kenë nivele të larta të grimcave PM10, pluhuri imët që qëndron pezull në ajër dhe mund të depërtojë në rrugët e frymarrjes, duke tejkaluar kufit vjetor të lejuar. Monitorimi i cilësisë së ajrit u kryen në dy stacione kryesore, Tirana Higjiena dhe Tirana Mobil. Një stuhi e fuqishme përfshiu Greqinë duke shkaktuar dëme dhe ndërprerje të shumta veçanërisht në Athinë dhe Pire. Erat e forta dhe breshëri rrëzuan pemë, ndërsa skelat e një kantieri ndërtimi u shembën duke bllokuar qarkullimin. Rreshjet e dendura shkaktuan përmbytje në disa akse rrugore, ndërsa linjat e tramvajit në Pire u ndërpren pasi u dëmtuan kablot e energjisë. Presidenti Amerikan Donald Trump pritet të marrë pjesë në Washington në një takim me presidentin Zelenski të martën më 28 korrik sipas raportimeve të medjave amerikane. Burimet diplomatike të cituara nga Radio Liberty bëjnë të ditur se takimi konsiderohet një moment i rëndësishëm diplomatik në marrëdhëniet mes dy vendeve. Trump dhe Zelenski janë takuar së fundmi edhe në Francë e Turqi. Në të njëjtën ditë Zelenski pritet të marrë pjesë edhe në ceremoninë mortore të senatorit amerikan Lindsey Graham.
5: Kjo është Top Albania Radio.
7: Vjet, prima, shia që s'ka kohë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi?
3: Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.
5: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
6: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
7: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Natyra është origjina e gjithçkaje, frutët e saj. Pastaj vjen njeriu me mjetet e tij, njohuritë dhe rrugët për të udhëtuar. Udhulla Ponti është e tillë, vetëm natyrë dhe vëmendje. Mollë të freskëta, 100% italiane dhe kontrolli plot mbi prodhimin në një rrugë që ndërthur kulturën dhe traditat.
9: Me kartë, ju lutem?
10: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
11: Por ai tha,
10: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
11: Edhe këtu po e njëjta gjë.
10: A keni post? Jo, s'kam.
11: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
9: Po ju?
10: A jo, nuk kemi post. Bye. Pa istu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye. Pagesa dhe me cash.
12: Hej, ç'kemi? Çfar po bën këto ko?
13: Po pres klienten e radhës.
12: Klienten?
13: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
14: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
8: Që prej 1787, Udhë dhe balsamike italianëve Ponti. Ne punojmë me mjeshtri për të arritur një shije unike. 9 breza experience, mbi 230 vjet pasion për cilësim, duke ofruar më të mirën. Lindur nga 7 varietetet e përzgjedhura rrushi, numër 1 në Itali.
9: E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
11: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
11: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
15: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
16: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
15: Po për të ngrënë?
16: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
15: Ah, sa mirë.
16: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
17: Galeria Bajtek. Shop along the coast.

Blog, Bugez e Masoul, një përzjedhje muzikore që i takon pikërisht Julias. Faleminderit më dashur për këtë ritme muzikore. Kërkoj të më rikthyer sërish për këtë pjesë të tretë të fundit të emisionit të preferencave tuaja dhe më duhet ju rikujtoj se ju keni ende kohën e bashkohen deri në orën 18. Kjo është duke na telefonuar tek numri 069 20 47 290 ose thjesht mund të na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873. Okej, okay, Azul na ndon Julio do të vi tani, është hitë më i fundit nga Mike që do të shkoj për Samuel.

0: Top Radio.
1: What's next?
0: TV.
2: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
3: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
2: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
4: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
2: Si numri 87 në radhë.
3: Kam një trajtim.
2: Sa seanca?
3: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
2: Po sikur të lidhem emocionalisht?
3: Me bankën po, me sportelin jo.
5: JetBank. Për te të zakonshmes.
6: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
7: Pranoni pagesa me kartë?
8: Po si.
9: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
10: Last Minute, nga 24 korik deri më 5 gusht, sasit e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e hum mundsin për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime Last Minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, VC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro, nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
11: Kur ka fest, uli edhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, blini një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
12: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të lëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fito aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane. Karrierë globale.
13: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
14: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
15: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të menduarit.
14: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
15: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
14: Po robotika?
15: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvillojë mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
14: Dhe kjo ndodh këtu?
15: Në American British STEM Academy.
14: Dhe çfarë fiton fëmia?
15: Të mendoj, të krijoj dhe të gjejë zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
14: Po regjistrimet
15: janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
8: Vera punzehet në AZ Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror sjell eventin më të madh të sezonit, Summer Black Days. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 30

Electronics, Miku UI i çdodite. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

sërish në studio, hidi më i fundit nga The Script. The Crowd was singing Wonderwall, një përzgjedhje muzikore që i takon Albanës, të cilën e falenderojmë shumë për këtë ritme muzikore. Nuk e di nëse është shumë pashë dhe shumë qetësi kjo këngë, kaq e bukur, hidi më i fundit i këtij grupi ikonik. Okej, do të flasim pak tani për motivimin, sepse të humbasësh motivimin nuk ndodh zakonisht pas një dështimi të vetëm. Sipas psikologëve, ai gërryhet ngadalë nga një zakon që duket i padëmshëm, nevoja e vazhdueshme për minarratimin e të tjerëve. Ky model sjellje shfaqet në situata të përditshme, për shembull pret mendimin e dikujt para se të marrësh një vendim, heziton të shprehësh një ide derisa të shohësh reagimin e grupit ose poston diçka në rrjetet sociale dhe pret me ankth pëlqimin edhe komentet. Problemi nuk është vetëm kërkimi i këshillës, por kur miratimi i të tjerëve të bëhet kushti që ti të veprosh. Kështu që thjesht mundojeni që ta ndryshoni këtë akt në sjelljen tuaj edhe të vendosni veten si prioritet. Sofie Tucker do të vi tani. Jacare, kjo është një përzgjedhje që i takon Adrianit. Falënderoj shumë i dashur, ndërkohë

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mbrojtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
1: Vera,

0: Vizitoni fashion ton Instagramit ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Ke gjetur pajisje në ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
3: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Teg dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

në disco The Colors, në rikthehen sërish në studio kërkesa muzikore Gentit, të cilin e falenderojmë. Ndërkohë duhet të them se sezoni sportiv veror fenomenal në digital vjen me garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon, Atletik, Tour de France e shumë të tjera. Të gjitha dhuratë me paketën premium ekskluzivisht në digital. Kështu që vizitoni digital.al, abononi tani me ofertën speciale me ulje deri në 10,000 lekë dhe shikoni gjithçka. Sidomos tani që netet janë më të nxehta, domethënë një zgjidhje shumë e duhur për ata që nuk duan që të i largohen ratisë të shtëpisë, është pikërisht The Digital, platforma që ndër vite ka plotësuar shijet e gjithë së cilit. Ndërkohë tani do të shkojmë tek Fine Day nga Sub Focus, një hit në fakt që është një këngë shumë e rëndësishme dram dhe elektronike që sjell një atmosferë plot energji, optimizëm edhe të jep një ndjesie lirie. Një kërkesë që kësaj radhe i takon besnikut, të cilin e falë.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Ideja. Detektiver. Prapovi detektiv.
1: Me kartë ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
5: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
2: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
6: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë të saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
7: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
8: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijë duan wifi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aj shumë dreka. Nese, unë një hal e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani, më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
9: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetësh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
10: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

Dan Tajminski, vini super bashkëpunimin e tyre më të fundit Heaven on Your Mind e përzgjedhur kësaj radhe nga Niko. Falënderojmë me dashur për këtë ritme muzikore dhe kështu të dashur miq, kemi mbërritur në fund të emisionit të preferencave tuaja muzikore një këngë për ty. Falënderoj që ishe me ne që ndat këngët tuaja, dedikime dhe ato momente të vogla që bëjnë muzikën kaq të veçantë. Ndërkohë më duhet t'ju them se pas çdo kampioni qëndron për kushtimin për të qenë më i miri, i njëjtë për kushtim që e bën dhe Vodafone të certifikojë sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Shumë falënderoj që ishit me ne, ju uroj një fundjavë të këndshme dhe qëndroni në frekuencat e Top Albania Radios.

0: Kryemision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Last Minute, nga 24 korik deri më 5 gusht, sasit e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime Last Minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia, skapse tjetë shtreng.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
3: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet që ndrojnë po aq të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
4: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korrik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
7: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
8: Gjysha, Gjysha, si je ti?
9: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
8: Ua, brenda jote, është kaq perfekte.
9: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
8: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
9: E, mimi ka qare dhe veshët.
8: Si, nona, që ka bo super yll.
10: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 18:00. Natën e kaluar, pajisjet inteligjente regjistruan 206 raste të automjeteve që lëviznin me shpejtësinë nga 150 deri në 212 km për orë në segmentet rrugore nga Lezhë në Fier, ku kufiri maksimal i lejuar është 90 km për orë. Ministri i Brendshëm Lama Larri e cilëson këtë sjellje si të papranueshme dhe një kërcënim serioz për sigurinë rrugore, duke theksuar se automjeti nuk duhet të shndrohet në armë vdekje prurëse. Sipas tij, masat administrative e ligjore do të zbatohen pa kompromis. Një 60 vjeçar u arrestua në flagrancë nga policia e Lushnjës pasi dyshohet se ka plagosur rënë me thikë kushërirën e tij 71 vjeçar pas një konflikti për motive të dobta. Ngjarja ndodhi në lagjen Loni Dhamo, ndërsa i plagosuri është transportuar në spitalin e traumës i është rrezikut për jetën. Banka Qendrore Europiane ka prezantuar modelet e reja të kartmonedhave euro, të parat që do të ridizenjohen që nga hedhja në qarkullim e monedhës së përbashkët në vitin 2002. Qytetarët e vendeve të eurozonës do të kenë mundësinë të votojnë për dizajnin e preferuar, ndërsa kartmonedhat e reja hyjnë në përdorim vetëm pas disa vitesh.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendi ynë është në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme. Moti vjen kryesisht i kthjellët në të gjithë territorin. Era fryn me drejtim nga veriperëndimi e Verilindja me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond, ndërsa valzimi në det është i forcës 1 deri në 3 ball.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua me?
3: Ti qofsh, po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
6: Bila, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia, s'ka pse tjetër shtrenjtë.

0: Shqiptare dhe Shqipëri. Le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
2: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
3: Gri? Jo, por shtëpia nuk është parking, duen bezh.
2: Atëre, ti bezh, u them, parketi.
3: I hapur.
2: Po mirë, tushi katër.
3: Jo, oval.
2: I rubinit i si.
3: Jo, krom, po jo. Më falë, ti dhe gjitha ke një pëtor.
2: Okej, si dhe qire.
3: Zgjidhet vetëm të karion.
4: Dakord.
5: Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
3: Po, Arion është zgjidhja jonë.
6: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
7: Bëritëm, saj ke bon Yoki Soba Noodles. Makaronat orientale që përgatiten për 3 minuta. Hape kutin, hidhi ujtë ngrot, shtoj salcën dhe keni një pjatë të shishme japoneze me mish, perime dhe salcë orientale. Saj ke bon, shumë të shishme dhe të shpejta. Zgjidhni të preferuarën tuaj nga saj ke bon Yoki Soba Noodles.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: probleme me atë muhabetin.
1: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
0: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
2: Dhe si të bënd të ndihesh kjo?
0: Si numri 87 në radhë.
1: Kam një trajtim.
0: Sa seanca?
1: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
0: Po sikur të lidhem emocionalisht?
1: Me bankën po, me sportelin jo.
3: JetBank. Për te të zakonshmes.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: Oh, fantastike.
7: Ja.
6: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: Ion i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Oferta e verës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
3: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të të menduarit.
2: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
3: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
2: Po robotika?
3: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvilloj mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
2: Dhe kjo ndodh këtu?
3: Në American British STEM Academy.
2: Dhe çfarë fiton fëmia?
3: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
2: Po regjistrimet?
3: Janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
4: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpin e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjesht, edhe akullore, edhe çokolat.
5: Me kartë ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi post. Taksisti i lagjes unë every cost. As kush të mban më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.
7: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
6: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
9: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Proshutë e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshutë e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
2: Vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.

0: Baza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia, skapse tjetë e shtreng.
2: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto ko?
3: Po pres klienten e radhës.
2: Klienten?
3: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
4: Ka ndryshime se të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
5: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
6: Ovital.
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Top Radio.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
3: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi? Ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
8: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
9: Vera, nuk

0: vizitoni fashion ton në Instagram ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post.
6: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
4: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: Burka Fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptunit ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, bli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Vera po nxehet në Aza Electronics me oferta që ndjekin. Edicioni veror sjell eventin

0: Baza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën originale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birra e Barcelonës.
3: Top Radio. What's next?

0: ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 19:00. Protesta kundër qeverisë hyn sot në ditën e saj të 56, ndërsa qytetarët pritet të mblidhen sërish para godinës së kryeministrisë për të vijuar tubimin. Në protestën e zhvilluar një ditë më parë, aktivistët dhe qytetarët i dhanë një përgjigje deklaratave të kryeministrit Rama, i cili gjatë mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Socialiste prezantoi platformën Besa. Sipas protestuesve, Besa nuk mund të kërkohet pas 55 ditësh protesta dhe si qeveria ka humbur besimin e qytetarëve. Ish deputetja socialiste Mariana Koçeku ka reaguar për dokumentin Besa që kryeministri Edi Rama i dorëzoi grupit parlamentar dhe kabinetit të tij. Koçeku ka reaguar me tone të ashpra, duke shkruar në rrjetet sociale se flasin për Besën njerëz që s'ja kanë idenë se çfarë është. Ndër të tjera, teksa ka sqaruar me tre pika se si funksionon dhënia e fjalës. Sipas saj, Koçeku thotë se nuk mund të uzihet Besa njerëzve që e humbin lidhjen me vendin e tyre. Të paktën 15 persona janë vrarë dhe rreth 100 të tjerë janë plagosur si pasojë sulmeve ruse në Ukrainë, ku goditja më e rëndë ishte ajo me raketa balistike ndaj një ekspozite të teknologjisë së dronëve pranë Kievit. Sipas autoriteteve ukrainase, 10 persona humbën jetën, ndërsa 5 të tjerë u vranë nga bombardimet ruse në qytetin lindor të Slovjanskut. Zjarret masive pyjore në jugperëndim të Francës dhe Spanjës qendrore kanë detyruar evakuimin e më shumë se 270.000 personave, ndërsa autoritetet po përballen me përhapjen e shpejtë të flakëve të favorizuara nga temperaturat e larta. Ushtria franceze është angazhuar në operacionet e emergjencës, ndërsa qeveria spanjolle ka shpallur gjendjen e emergjencës kombëtare.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Fudini dhe KFC vin me një ofertë si askun tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
2: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
1: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
3: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
7: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
8: Po pres klienten e radhës.
7: Klienten?
8: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
9: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
2: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të të menduarit.
1: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
2: Shkencë, teknologji, inxhineri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
1: Po robotika?
2: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvilloj mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
1: Dhe kjo ndodh këtu?
2: Në American British STEM Academy.
1: Dhe çfarë fiton fëmia?
2: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
1: Po regjistrimet
2: janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
3: Shastisur, shastisur.
4: Ashtu thuat, se unë e thoja shastisur.
3: Jo, së në mes,
4: shastisur.
3: Meri Sheo, në astrologën e njohur, ti ndron luk çdo muaj.
5: Jo, unë çdo muaj kështu jam, po ti së kujtohem, në e që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
6: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
7: Vera po nxehet në AZ Electronics me oferta që ndjekin. Edicioni veror sjell eventin më

0: Plaza Electronics. Μήκου UI ιτσιωτήτε.
1: Bila, si e last minute, nga 24 korik, deri më 5 gusht, sasit e fundit të mbetura të 1300 artikujve, me çmime si askun tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash, me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror, 400 modele të tjera flakash, me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro, 400 modele hidrosanitaresh, VC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro, mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro, 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia, skapse tjetër shtreng.
2: Oferta e verës tek Enzo Atine. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzave. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Teg, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzoatini, të gjithë sytë tek ty.
3: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, bli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Fashion dhe bëu pjesë e lojës përblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon Soda, kur ke nevojë për pak verë.
1: A e dini se mund të kurseni për të ardhmen e fëmijës tuaj dhe njëkohësisht të siguroni jetën tuaj? Me policën Kasa për Fëmijë nga Sigal, ju kujdeseni sot për të nesër. Gjatë gjithë periudhës së kursimit, jeta juaj është e siguruar për shumën e kontraktuar, ndërsa fondi i krijuar i shërben fëmijës për arsimin apo për fillimin e jetës si i rritur. Siguri për ju dhe e ardhme e garantuar për fëmijën tuaj. Për më shumë informacion, na kontaktoni sot në 0800 31 31 ose jeni pranë zyrave tona në gjithë Shqipërinë. Sigal, jetojmë më mirë së bashku.
2: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
3: A i njini betit e ujtë Santana? Buron naturalisht nga majat e larta të Alpeve. Me vlerat te për të ulta të mbetjeve të thata, sodiumit dhe nitrateve, është një ndër ujrat më të lehtë në bot. Uj, origina jon.
4: E dalon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
5: Top Radio.

0: Kokoriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Vera nuk

0: tonë i fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në Pashkë këlqimin brenda jush.
1: Munde vapën në Gotek Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
2: Atinin nga Enzo Atini, më urban, më i arritshëm, stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
3: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Globe. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korrik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Globe, cilësia është kursim.
4: When summer's back,
5: we turn it

ata që ndjekin edicionin veror si eventin më të madh të sezonit Summer Black Days. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 39.990 lek. Kondicioner Bosch 12

0: AZ Electronics, micul juaj i çdo dite.
1: Munde vapën, në Gotek Electronics, gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai, inverter, 12.000 BTU, me super çmim, 29.990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost, për vetëm 37.990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai, 55 polç, 27.990 lek. Rroba perfekte, me hekur Philips, me kalaj, vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shijoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: Me kartë ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha, jo, s'kemi po.
4: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post? Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
3: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post.
6: Bye bye bye baby bye bye bye bye.
5: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, pli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: TV Top Radio.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 20. Mbi 2 milion shtetas kanë hyrë në Shqipëri gjatë 6 muajve të parë të vitit përmes pikave kufitare në Shkodër e Malësi të Madhe, ndërsa kulmi i emigrantëve që kthehen në vend sapo kanë nisur. Rritja e ndjeshme e qarkullimit në rrugë ka sjell edhe shtimin e angazhimit të policisë. Paralelisht me shtimin e lëvizjeve në akset rrugore, janë rritur edhe rastet e shkeljeve të kodit rrugor. Publikohet raporti i gjendjes së mjedisit 2025 nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit. Tirana dhe Elbasani vijojnë të kenë nivele të larta të grimcave PM10, pluhurimët që qëndron pe zullnajër dhe mund të depërtojë në rrugët e frymarrjes, duke tejkaluar kufit vjetor të lejuar. Monitorimi për vitin 2025 u kryen në dy stacione kryesore, Tirana Higjiena dhe Tirana Mobil. Një stuhi e fuqishme përfshiu Greqinë duke shkaktuar dëme dhe ndërprerje të shumta veçanërisht në Athinë dhe Pire. Erat e forta dhe breshëri rrëzuan pemë, ndërsa skelat e një kantieri ndërtimi u shembën duke bllokuar qarkullimin. Rreshjet e dendura shkaktuan përmbytje në disa akse rrugore, ndërsa linjat e tramvajit u ndërpren pasi u dëmtuan kablot e energjisë. Presidenti Trump pritet të presë në Washington presidentin Zelenski më 28 korrik. Burimet diplomatike të cituara nga Radio Evropa e Lirë bëjnë të ditur se takimi konsiderohet një moment i rëndësishëm diplomatik në marrëdhëniet mes dy vendeve. Trump dhe Zelenski janë takuar së fundmi edhe në Francë, Turqi, ndërkaq Zelenski pritet të marrë pjesë në ceremoninë mbrojtore të senatorit amerikan Lindsey Graham.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë veri?
4: Ew, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea.
4: Mos u shqetësoni.

0: ideia da tolantima.
1: Como é que tu loio já nasce bola aí, mano, que banda já? Ah, mãe Euromega, que se me para.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenia, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
5: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ikea. Detektiver, prapovi të këty.
1: Me kartë ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye

0: Radio. Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Doktor, kam probleme me atë muapetin.
3: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
2: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
2: Si numri 87 në radhë.
3: Kam një trajtim.
2: Sa seanca?
3: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
2: Po sikur të lidhem emocionalisht?
3: Me bankën po, me sportelin jo.
4: JetBank. Për te të zakonshmes.
5: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
6: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
7: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
8: Gjysha, si je ti?
9: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
8: Ua! Honda jote, është kaq perfekte.
9: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
8: Po veshët, ka që të bukur dhe të vegjër?
9: E, mimi ka qare dhe veshët.
8: Si, nona, që ga bo super yll.
10: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
11: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e Gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
12: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
13: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: Sa mirë bëm që erdhëm.
1: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë në jetë. Po ky ari i pastër, ky qielli me yje.
2: Tomi, po ky ari ju.
3: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua mi? Ti qofsh.
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
6: Oh, po si ka emrin që ta di?

0: estetike, inspiruar nga metoda antike, një konsistencë e pasur me kontraste e jashtëzakonshme. Tigulio, e shijshme si të ishte bërë në shtëpi. Dhe provo tani shijet e reja të pesto Tigulio, klasike e parezistueshme me kaqo e pepe apo një shije e papritur si ricotta me fistik.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Ke menduar cila do t'ishte?

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Me kartë ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi post.
4: Taksisti lagjes unë every cost.
3: Askush s'po mban më kesh me vete.
4: Edhe baristi
3: bënte sikur po kërkonte postin.
4: Prit, një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi pos.
5: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
3: Pa isu me pos nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Mos e çok dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
7: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.

0: Marina Urikum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afroj shtëpisë gjyshes.
2: Gjyshe, gjyshe, si e ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po hënda jote, është kash perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ga bo super yuk.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: TV. Top Radio.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 21. Një 22 vjeçar është plagosur me armë zjarri në Kurbin në fshatin Gjorm. Sipas informacioneve paraprake, i riu Veron Pasha ka marrë plagë në kofsh dhe është transportuar drejt spitalit të traumës në Tiranë. Policia ka nisur hetimet për identifikimin e personit apo personave të përfshirë në të shtëna, ndërsa nuk dihen shkaqet e konfliktit të cilat çuan në plagosin e 22 vjeçarit. Protesta hyri sot në ditën e saj të 56, ndërsa qytetarët u grumbulluan sërish te kryeministria. Në protestën e zhvilluar një ditë më parë, aktivistët i dhanë një përgjigje deklaratave të Ramës, i cili gjet mbledhjes së grupit parlamentar socialist, prezantoi platformën Besa. Sipas protestuesve, Besa nuk mund të kërkohet pas 55 ditësh protesta dhe se qeveria sipas tyre ka humbur besimin e qytetarëve. Ish deputetja socialiste Mariana Koçeku ka reaguar gjithashtu për dokumentin Besa, ajo ka reaguar me tonet ashpra duke shkruar në rrjetet sociale se flasin për Besën njerëz që si ja kanë idenë se çfarë është. Ndër të tjera thot se si funksionon dhënia e fjalës sipas saj. Ajo thot se nuk mund t'i zihet Besa njerëzve që e humbin lidhjen me vendin e tyre. Të paktën 15 persona janë vrarë dhe rreth 100 të tjerë janë plagosur si pasojë sulmeve ruse në Ukrainë, ku goditja më e rëndë ishte ajo me raketa balistike ndaj një ekspozite të teknologjisë së dronëve pranë Kievit. Sipas autoriteteve ukrainase, 10 persona u bën jetë në këtë sulm, ndërsa 5 të tjerë u vranë nga bombardimet ruse në qytetin lindor të Sovjanskut.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj, mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashkë çdo ditë.
3: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
2: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
1: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
3: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
4: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty. Spot.
5: House music. This is going out to anybody who might be able to relate to.
6: Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing.
7: Can you feel it?
8: This feeling.
7: I said, can you feel it?
8: Yeah.
7: I can't stop. It's just a little thing we like to call

0: pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqe po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua me, ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emre, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
0: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
6: Vera po nxehet në AZ Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror sjell eventin më të

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidhë shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica.

0: shipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
1: Biznesi nuk është vetëm në zyrë. Ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
2: Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing.
3: Can you feel it?
4: This feeling.
3: I said, can you feel it?
5: I can't stop.
3: It's just a little thing we like to call

0: Shastisur. Shastisur.
1: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes shas.
1: Shastisur.
0: Meri Sheon, astrologe në njohër, ti ndronë lukë gjdo muaj.
2: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ki fillu me nga tru partner.
3: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Power FM.
4: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
5: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 22. Në këto çaste, qytetarët po protestojnë në ditën e 56, teksa u mblodhën para godinës së kryeministrisë fillimisht, ndërsa në këto çaste po marshojnë në rrugët e kryeqytetit. Në protestën e zhvilluar një ditë më parë, aktivistët dhe qytetarët i dhanë përgjigje deklaratave të kryeministrit, i cili gjatë mbledhjes së grupit socialist prezantoi platformën Besa. Sipas qytetarëve, Besa nuk mund të kërkohet tani dhe se qeveria ka humbur besimin e qytetarëve. Ish deputetja socialiste Mariana Koçeku ka reaguar për Besën e gjithashtu, ndër të tjera ka sqeruar se ata që flasin për Besën janë njerëz që s'ja kanë idenë se çfarë është. Ndërkohë Koçeku ka sqeruar se me tre pika funksionon dhënia e fjalës sipas saj dhe thotë se nuk mund të zihet Besë njerëzve që e humbin lidhjen me vendin e tyre. Kreu Demokrat Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se është tërhequr në mënyrë të njëanshme nga reforma territoriale, duke votuar raportin e socialistëve në kuvend. Berisha thotë se fton qytetarët që reformën të mos e lënë në duart e Ramës, por të bashkohen në kryengritje. Mbi 65.000 qytetarë në Shqipëri janë vetë deklaruar pjesë e pakicave kombëtare. Në raportin për reformën administrativo-territoriale 2.0, socialistët kërkojnë që çdo ndryshim i artës administrative të garantojë mbrojtjen e të drejtave të minoriteteve, duke veçuar Dropullin, Finiqin dhe Pustecin si bashki që të mos preken nga reforma dhe se duhet kujdes për Hasin e Konispolin.
4: Top Albania Radio.
5: Natën e kaluar, pajisjet inteligjente regjistruan 206 rastet automjeteve që lëvizin me shpejtësi deri në 212 km/h në segmentet rrugore nga Lezhë në Fier, ku kufiri maksimal është 90 km/h. Ministri i Brendshëm Besport Lamallari reagoi duke theksuar se automjeti nuk duhet të shndërrohet në një armë vdekjeprurëse ndaj vetes dhe të tjerëve. Sipas tij, masat administrative e ligjore do të zbatohen pa kompromis. Mbi 2 milion shtetas kanë hyrë në Shqipëri gjatë 6 muajve të parë të vitit, përmes pikave kufitare të Shkodrës e Malësisë së Madhe. Bilanci i këtij viti tregon një ulje me rreth 40% të numrit të aksidenteve krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Policia kufitare njofton se doganat greke në Mavromat dhe KKV do të zhvillojë një grevë të hënën më 27 korrik, për 4 orë nuk do të lejohet kalimi i automjeteve ndërsa këmbësorët mund të kalojnë normalisht. Sipas autoriteteve, greva zhvillohet në orarin 5-9 të mëngjesit.
4: Lajme nga bota.
5: Mbi 220.000 persona janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre për shkak të zjarreve masive që po përfshin Francën e Spanjën. Autoritetet në të dyja vendet kanë kërkuar ndihmën e Bashkimit Evropian, ndërsa ushtria franceze është angazhuar për herë të parë në përmasa të tilla për të përballuar flakët.
4: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
5: Luftimet në lindjen e mesme janë përshkallëzuar sërish pasi Arabia Saudite goditi pozicionet e rebelëve Huthi në Yemen, ndërsa grupi i mbështetur nga Irani u kundërpërgjigj me sulme raketore ndaj territorit saudit. Paralelisht, ushtria amerikane njoftoi se ka neutralizuar një cisternë në ngushticën e Hormuzit, duke akuzuar se po shkelte bllokadën ndaj porteve iraniane. Trump ka folur shpesh për negociatat mes SBA-ve dhe Iranit, duke pretenduar se një marrëveshje paqe i është afër, por bisedimet kanë dështuar dhe rinisën veprimet ushtarake. Presidenti amerikan pohoi se ende nuk ka marrë një vendim për rifillimin e sulmeve në shkallë të plotë.
4: Sport.
5: Boksi shqiptar përjeton sonte një nga anëtet më të rëndësishme të historisë së tij. Për herë të parë një boksier shqiptar do të ngjitet në ring për të përballur me një prej legjendave të peshave të rënda dhe një nga emrat më të mëdhenj të këtij sporti në shekullin e 21. Në Jeddah të Arabisë Saudite në këto çaste, Christian Prenga do të përballet me ish kampionin e dy fish të botës Anthony Joshua. Edhe për Shqipërinë sfida është një moment krenarie. Do qëtë një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Mirë dëgjofshim.
4: Kjo është Top Albania Radio.

0: shpesa koptima.
1: Tani kam frikmar me festival, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thënë që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

Albani Radio. This show contains offensive language. Ky program përmban gjuhë fyese.

0: Morning Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Gjeri guides,
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihill Gjega. Do thoni ju kush është Mihill Gjega? Mihill Gjega është emri shqiptar i Michael Jacksonit.
0: Lanço nga Hëna në të Premte, ora 20 në Top Albania Radio.

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miqtë dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Lancho. Melanie C me drum machine, makineria e daullave, makineria e daullave.
2: Bieri Gajdes, Gajde G.
1: Bieri Gajdes, Gajde G. Dhe tani nga Melanie C do t'hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
3: Lancho, nga hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: Votoni tani në topawards.top

0: festa do klima.
1: Dani ka frikë marr besë festivale, po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thonë që po të fitoj, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: dëgjoni më shumë këngë nga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Buon vento, a chi oggi partirà.
2: Buon vento e buona estate. Top Radio e TV. Buon vento.

0: Juve Chile Radio Jenny.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.